פוליות ווריאציות עליהן מנוגנות בסגנון עממי, בפסלטריון ובכלי פריטה נוספים, ובהם ויואלה, גיטרה, תיאורבו וכלי נקישה. השמיעו נגנית הפסלטריון בגוניה אולווידה ונגנים בהדרכתה. אלונסו מודרה הלחין שירים רבים בליווי כלי פריטה. נשמע שני שירים מפרי עטו. האם הם קוראים בשמי ואיסבל, איסבל, איבדת חגורתך במים? שרה זמרת הסופרן מרתה אלמחנו עם חוסה מיגל מורנו בויואלה.

שני שירים לקול ולליווי מאת אלונסו מודרה, שר הזמרת הסופרן מרתה אלמחנו עם חוסה מיגל מורנו בוויואלה. בשנת 1553 ראה אור ברומא קובץ מאמרים בכותרת מסע על נגינת הגלוסס, וריאציות המבוססות על קישוטים ואיתורים בוויולה דה גמבה, מאת המלחין ונגן הכלי דיאגו אורטיס, אשר שירת בתקופה זו בחצר המלוכה בנאפולי. בקובץ מסביר אורטיס את נגינת הווריאציות, את האימפרוביזציות ואת הקישוטים בכלי. מתוך הקובץ נשמע ריצ'רקדה על נעימת הפוליה. נגן הוויולה דה גמבה הוא פאולו פנדולפו, ואיתו מנגנים בשתי ויואלות חואן קרלוס דה מולדר וחוסה מיגל מורנו.

ריצ'ר קדל נעימת פוליה מאת דיאגו אורטיס. בביולה דגמבה ניגן פאולו פנדולפו בליווי שתי ויואלות. נשאר עם אורטיס, ולסיום השעה נשמע מתוך קובץ יצירות דתיות שיצא לאור בשנת 1565, 5 שנים לפני מותו. קובץ היצירות כולל הימנונים, מגניפיקת, מוטטים ומזמורי תהילים. נשמע תחילה מוטט, ברוכה את מלכת השמיים. על הזמרים ונגני קנטר לונטנו, מנצח מרקו מנקובוני.

ברוכה את מלכת השמיים, מוטט מת דיאגו אורטיס מתוך קובץ יצירות דתיות שיצא לאור בשנת 1565. ולסיום הנה מאותו קובץ סלווה רג'ינה, תבורכי המלכה, אם הרחמים.

תבורכי המלכה, אם הרחמים, דיאגו אורטיס. שמענו את הזמרים ונגני קנטר לונטנו בניצוח מרקו מנקובוני. וכאן סיימנו. קשת של צלילים, ערכה ציפי ויצטום, ביצוע טכני גלית אמירה, הגיש עומר ריטה.

לילה טוב, אתם על כאן כל המוסיקה. Light Blue Note, שעה של ג'אז באווירה לילית. אני אמיר ארניה. איתכם בשעה הזו. מיילס דייביס ברקע עם All Blues, ואנחנו תכף מתחילים.

אז את השעה שלנו הלילה אנחנו פותחים עם הסקסופוניסט הסקוטי, מט קרמייקל, באלבום החדש שלו, שנקרא Where Will the River Flow, והקטע שנשמע נקרא סוגנסוון, על שם אגם בנורווגיה, ולפי המוזיקה אפשר להרגיש את הסטילנס, את הסטטיות של האגם. אז שעה של ג'אז, נתחיל אותה בכיף.

ניקלס קנוצן עם Lost in the Woods, אז פתחנו את התוכנית הזו באגם ואז ביער, ועכשיו אנחנו לחמישייה של החצוצרן ונגן הפלוגל הורן סטפנו בלמונדו, Song for Dad.

ציריל מלמדה על האוג, הנורווגית עם Nobody Else But Me. ונעשה קפיצה קטנה לשנת 61, מתוך אלבום שנקרא September in the Rain, דיינה וושינגטון עם I'll Never Kiss You Goodbye.

too much to even think our romance could ever die. No, darling,

מרווין, מרווין גיי, נהניתי מזה. Just like. ועכשיו אנחנו לשני ותיקים, דוקטור לוני סמית' ועבדולה איברהים, קטע וקטע, לא שניהם יחד. קודם נשמע את To Them Hot בהופעה חיה, ואחר כך את Did You Hear That Sound, שני הקטעים האלה חדשים.

הפסנתרן אבדולה איברהים עם Did You Hear That Sound. וזה חדש, ולעוד משהו חדש, פל ניברג ופר טקסס יוהנסן, On the Island.

הפסנתרנית היפנית מקיקו הירבייאשי עם סינגל חדש שמו ריקוד האגור. ואנחנו עכשיו לנורווגיה, הפסנתרן חייטיל מולליד עם בלומינג גם חדש.

הפסנתרן הנורווגי חייטל מולליד עם בלומינג ומנורווגיה אנחנו נעבור לשוודיה, אבל לא לפני שניפרד. אז אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שהייתם, אני מקווה שהמוזיקה דיברה אליכם. אני הייתי אמיר הרניה, ואת התוכנית הזו אם תרצו כמובן תוכלו לשמוע שוב באתר של תאגיד השידור או באפליקציית כאן. וזהו, כן, מילים אחרונות. אז נשמע את איזבלה לונדגרן, השוודית, הזמרת השוודית, עם What a Wonderful World. שיהיה לכם לילה טוב, נשתמע בקרוב.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה. שלום למצטרפים אלינו. לשעה של מוזיקה לסוף היום, היום נשמע שתי יצירות בעלות חוט מקשר אחד. שתיהן התחברו באותה השנה, 1903. תחריטים דביסי והאופרה מדאם הבטרפליי של פוצ'יני. לא נשמע את כולה כמובן, נסתפק ב-35 דקות יפות מתוכה. ממני אורי מרקוס, אני אהיה איתכם כאן בשעה הקרובה, מקווה מאוד שתענו. ונפתח בשלושה תחריטים משנת 1903 של קלוד דביסי, שמות הפרקים, פגודות, ערב בגרנדה וגנים בגשם. אמיל גיללס מנגן בהקלטה מרסיטל פומבי שהיה בשנת 1954, תחריטים של דביסי.

תחריטים, שלושה קטעים לפסנתר משנת 1903 מאת קלו דביסי בנגינתו של אמיל גיללס. ההקלטה משנת 1954. ונפנה מכאן ליצירתנו הבאה שגם היא נכתבה בשנת 1903. האופרה מדמה בטרפליי של פוצ'יני. ההקלטה שנשמע מיד משנת 1966 עם המקלה ותזמורת האופרה של רומא, בהשתתפות סוללת סולנים, כקרלו ברגונצי, רנטה סקוטו ורולנדו פנראי, נחשבת עד היום לנקודת ציון בדיסקוגרפיה של פוצ'יני. ביצוע מופתי. בטרפליי מתאהבת בפינקרטון. למענו היא הולכת רחוק. היא מגיעה לקונסוליה האמריקנית וממירה את דתה. בטרפליי מחליטה לזנוח את משפחתה ואת תרבותה, את המסורת שעל פיה צמחה והתחנכה, והכל למען הקצין האמריקני הנאה, הציני והבוגדני, שינטוש אותה להנחות בחשבון אחרון. נשמע את אחת מנקודות השיא באופרה, מסיבת הכלולות של בטרפליי ופינקרטון מופרת, כשלפתע פורץ כהן הדת, הבונזו, דודה של בטרפליי. הוא מגנה אותה על החלטתה להמיר את דתה ומנדה אותה ממשפחתה. קרוביה של בטרפליי עוזבים והיא נותרת עמומה ובוכייה. פינקרטון מרגיע את רעייתו ועם רדת הלילה הם שרים דואט אהבה סוער. הנה מדמה בטרפליי של פוצ'יני.

זמרת הסופרן האיטלקייה רנטה סקוטו באריה הגדולה של בטרפליי, המייחלת כי ביום יפה אחד ישוב אליה אהוב ליבה. וזה כבר לא יקרה. האופרה מדאם הבטרפליי של פוצ'יני, ג'ון ברבירולי, ניצח על תזמורת האופרה של רומא בהקלטה משנת 1966, ובהשתתפות סוללת סולנים כקרלו ברגונצי ורולנדו פנראי. נסיים במבחר שירים מלודי מאת גבריאל פורה, נשמע הקלטה ותיקה למדי משנת 1950 עם הבריטון הצרפתי ז'רר סוזה והפסנתרנית ז'קלין בונו. נשמע את טריסטס, עצבות, למילותיו של תיאופיל גוטייה, ואחר כך את על שפת המים למילותיו של סולי פרידום, ונקנח בקלר דלון, אור הירח של פול ורלן, הפינס בהתגלמותו, גבריאל פורה.

אלה היו שלושה שירים מאת גבריאל פורה, קלר דה לון למילים של פול ורלן, אובור דה לו על שפת המים של סולי פרידום, וטריסטס, עצבות של תיאופיל גוטייה. ז'רר סוזה, בריטון, ז'קלין בונו, פסנתר. וכאן גם אנחנו ניפרד, אני מאוד מודה לכם שהייתם איתי כאן בשעה האחרונה, ממני אורי מרקוס, אני מאוד מקווה שנהנתם. להתראות.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מצבו של נריה לייטר שנפצע בפיגוע הדריסה היום השתפר, אך הוא עדיין בסכנת חיים. לייטר הוא בנו של שגריר ישראל בארצות הברית. הרמטכ"ל זמיר הורה אמש להעביר ליהודה ושומרון את מפקדת אוגדה 98. המשטרה חשפה בקלקיליה מנהרה בשלבי חפירה שעומקה לפחות 25 מטרים. התחזית בלי שינוי. ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב. השעה 6, היום יום חמישי, י"ג בתשרי תשפ"ז, 24 בספטמבר 2026. כאן דן אופרי. השתפר מצבו של לוחם המילואים נריה לייטר, שנפצע אתמול פצעים קשים מאוד בפיגוע הדריסה בכביש 443, אך הוא עדיין בסכנת חיים. לייטר הוא בנו של שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע אמש לבית החולים שערי צדק וביקר את משפחתו של נריה. מנהל יחידת הטראומה בבית החולים שערי צדק סיפר אמש כי לייטר סובל מפגיעת ראש קשה ועבר ניתוח דחוף, וכי מצבו התייצב אך הוא עדיין בסכנת חיים. כך מוסרת כתבתנו ורד פלמן. הרמטכ"ל זמיר הורה אמש להפעיל את מפקדת אוגדה 98 ביהודה ושומרון כדי לחזק את הביטחון על רקע האירועים האחרונים באזור. דובר צה"ל מסר כי מפקדת האוגדה תפקד על החטיבות יהודה ועציון. המשטרה חשפה בקלקיליה מנהרה בשלבי חפירה שעומקה לפחות 25 מטרים. במקום אותרו אמצעי לחימה, בהם רובי M16, רובי צלפים ותחמושת. אותרה גם תחילת חפירה של מנהרה נוספת. מן המשטרה נמסר כי 4 חשודים נעצרו לחקירה. כמעט 3 שנים לאחר טבח 7 באוקטובר, מתפרסם בשעה זאת תחקיר צהל על המחדלים בקרב במרחב מוצבי פגה וסחף בקרבת נחל עוז. התחקיר מציג כשל קשה בהיערכות ובמוכנות. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי מהתחקיר עולה כי הלוחמים לא תורגלו לפשיטה רחבה, נערכו בעיקר להתמודדות עם הפרות סדר ליד הגדר, ובמוצב עצמו חסרו כלי נשק. כ-60 עד 80 מחבלים תקפו את המוצב בכמה גלי תקיפה. במתקפה נפלו 18 לוחמים ומפקדים, 22 נפצעו, 2 מהלוחמים שנפלו נחטפו לעזה. 3 שנים לאחר טבח 7 באוקטובר, גידול באוכלוסיית חבל תקומה. מנהלת תקומה מפרסמת בשעה זו את נתוני השיקום, ולפיהם האוכלוסייה גדלה ב-5,000 תושבים, פי 2.5 מהממוצע הארצי. בחבל מתגוררים כיום כ-66,000 תושבים, גידול של כ-10% לעומת ערב הטבח. אחוזי השיבה לכלל היישובים יותר מ-90%. כך מוסר כתבנו אסף פוזיילוב. ארצות הברית ואיראן אומנם חידשו את המסע ומתן ביניהן, אך לא ברור אם השיחות יימשכו. גורם דיפלומטי יודע דבר אמר לכאן חדשות כי קטר היא שטבחה בסבב הנוכחי. בשיחה עם כתבתנו גילי כהן ציין הגורם כי באיראן יש מי שמותחים ביקורת על המהלך. הנשיא טראמפ ושליחו סטיב ויטקוף הגדירו את השיחות חיוביות, אך איראן מציגה בפומבי תנאים נוקשים להסכם, בהם סיום הפעולות הצבאיות, הסרת העיצומים והפשרת הכספים והנכסים האיראניים המוקפאים. החלטתה של ועדת הבחירות המרכזית לפסול את התמודדותו של יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה. כתתנו תמר אלמוג דיווחה במהדורת כאן חדשות כי גורמי משפט בכירים מעריכים שבית המשפט העליון ינקוט צעד חריג ויאשר את פסילתו של אבו שחאדה. הם מצביעים על צירוף נסיבות נדיר, העובדה שיושב ראש בלד פרסם את מאמרו למחרת 7 באוקטובר, עמדתה של היועצת המשפטית לממשלה ותמיכתו החריגה של יושב ראש ועדת הבחירות, השופט נועם סולברג, בפסילת אבו שחאדה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בגמר הגדול.
2: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף!
1: נשארה שאלה אחת אחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול? הזירה, פרק הגמר, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, והן יוסיפו להיות רגילות בעונה. ביום שישי בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל במישור החוף, בשבת צפויה התקררות קלה. מידות החום המרביות: בירושלים ובצפת עד 28 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 31 ובאילת עד 35 מעלות בצהריים. עורך החדשות אלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אנחנו כאן כל המוזיקה. שנה טובה מכאן כל המוזיקה.
3: כאן כל המוזיקה, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. אתם ואתן על השעון המוזיקלי בעריכת יוליה צודיקס, כאן באולפן הדס ראשוני. האזנה מהנה. נפתח את הבוקר בסונטה בסי מינור מאת יוזף היידן. נשמע הקלטה מתחרות כאן כל המוזיקה לאומן הצעיר 2025, בביצועו של הפסנתרן יאלי זקן, שזכה במקום השלישי בתחרות.

פתחנו את התוכנית בסונטה בסי מינור מאת יוזף היידן, ניגן בפסנתר יאלי זקן, זוכה המקום השלישי בתחרות כאן כל המוזיקה לאומן הצעיר 2025. נמשיך בפרק הסיום מתוך הסימפוניה מספר 4 ברי מינור אופוס 13 מאת דבוז'ק. תנגן התזמורת הפילהרמונית של צ'כיה בניצוחו של יז'י בלולהבק.

זה היה פרק הסיום מתוך הסימפוניה מספר 4 ברמינור מאת דבוז'ק. יז'י בלולהבק ניצח על התזמורת הפילהרמונית של צ'כיה. ועכשיו, הפרק השני מתוך הקונצ'רטו לכינור מספר 3, כחל 216 מאת מוצרט. נשמע את דוד אויסטרח בכינור, שגם מנצח על התזמורת הפילהרמונית של ברלין.

שמענו את הפרק השני מתוך הקונצ'רטו לכינור מספר 3, כחל 216 מאת מוצרט. דוד אויסטראך ניגן בכינור וניצח על התזמורת הפילהרמונית של ברלין. נעבור עכשיו לפרק השני מתוך הסינפונייטה מספר 1 על נושאים יהודיים מאת ויינברג. נשמע את התזמורת הלאומית של רדיו פולין, גבריאל חמורה, מנצח.

שמענו את הפרק השני מתוך הסימפונייטה מספר אחת על נושאים יהודיים, מאת ויינברג. גבריאל חמורה ניסח אל התזמורת הלאומית של רדיו פולין. ועכשיו, המוטט בו ישו בו, מספר 229 ברשימת יצירותיו של באך. נשמע את המקהלה הקאמרית של הולנד בניצוחו של פטר דקסטרה.

בו יש ובו, מוטט מספר 229 ברשימת יצירותיו של באך. פטר דקסטרה ניצח על המקהלה הקאמרית של הולנד. נחתום בפרק הראשון מתוך השישייה במי מז'ור, אופוס 23, מספר 3 מאת בוקריני. נשמע את מיומי זיילר ואיריס יודה בכינורות, ורנר דיקל ודיימוט פופן בוויולות, וריצ'רד לסטר והווארד פני בצ'לי.

חתמנו את התוכנית בפרק הראשון מתוך השישייה במימז'ור אופוס 23 מספר 3 מאת בוקריני. ניגנו מיומי זיילר ואיריס יודה בכינורות, ורנר דיקל ודיימות פופן בוויולות, וריצ'רד לסטר והאוורד פני בצ'לי. ועד כאן השעון המוזיקלי לבוקר זה. ערכה יוליה צודיקס כאן באולפן הדס ראשוני. המשך בוקר טוב לכם והאזנה מהנה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: קלמן, תגיד, מי אחרון?
1: לדעתי מספר 1,600,000.
0: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
2: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
3: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. עדיין נשקפת סכנה לחייו של לוחם המילואים נריה לייטר, שנפצע אתמול בפיגוע הדריסה בכביש 443. ראש הממשלה נתניהו עושה את דרכו לניו יורק לנאום הערב לפני עצרת האום. כמעט 3 שנים לאחר טבח 7 באוקטובר, צהל פרסם את התחקיר על הקרב במרחב המוצבים פגה וסחף באזור קיבוץ בערי. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה. חדשות ברשת בית החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 7. עדיין נשקפת סכנה לחייו של לוחם המילואים נריה לייטר, שנפצע אתמול פצעים קשים מאוד בפיגוע הדריסה בכביש 443. זאת אף שחל שיפור מסוים במצבו. לייטר הוא בנו של שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר. מנהל יחידת הטראומה בבית החולים שערי צדק, הדוקטור אלון שוורץ, עדכן על מצבו.
5: נריה הגיע מפיגוע הדריסה במצב של חוסר הכרה, עם פגיעה קשה מאוד בראש. עבר פעולות החייאה ראשונות בחדר הטראומה ועבר לבדיקות דימות. משם הוא עבר בדחיפות לניתוח דחוף שנמשך בעצם כמעט עד רגע זה. עכשיו הוא נמצא בשלבים האחרונים של הניתוח. מצבו התייצב, אך עדיין הוא נמצא בסכנת חיים. אי אפשר להגיד שהוא יצא מכלל סכנת חיים.
4: הרמטכ"ל זמיר הורה אמש להפעיל את מפקדת אוגדה 98 ביהודה ושומרון כדי לחזק את הביטחון על רקע האירועים האחרונים באזור. מפקדת האוגדה תפקד על החטיבות יהודה ועציון. ראש הממשלה נתניהו יצא לביקור בזק בניו יורק, שם ינאם הערב לפני העצרת הכללית של האום. לפני ההמראה אמר נתניהו כי הוא יוצא להגן על ישראל ועל חיילי צהל מעל בימת האום.
6: אתם שומעים את השקרים הנוראים שמופצים שם במקומות אחרים בעולם. אני אלחם נגד השקרים, אני אלחם למען האמת של החיילים שלנו, של המדינה שלנו. כן, ויהיו גם הפתעות.
4: כמעט 3 שנים לאחר טבח 7 באוקטובר, צהל פרסם את התחקיר על הקרב במרחב המוצבים פגה וסחף באזור קיבוץ בערי. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי התחקיר מציג כשל קשה בהיערכות ובמוכנות. הלוחמים לא תורגלו לפשיטה רחבה, נערכו בעיקר להתמודד עם הפרות סדר ליד הגדר וסבלו ממחסור באמצעי לחימה כגון מקלעים. כ-60 עד 80 מחבלים תקפו את המוצבים בכמה גלי תקיפה. 18 לוחמים ומפקדים נפלו ו-22 נפצעו. 2 מהלוחמים שנפלו נחטפו לעזה. ועדת הבחירות המרכזית תמשיך לדון היום בעתירות לפסול מפלגות מהתמודדות בבחירות. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי היום יידונו הבקשות לפסול את עוצמה יהודית, הציונות הדתית, זהות והדמוקרטים. על פי החוק, בהחלטות פסילה של הוועדה, ההחלטות מועברות לאישורו של בית המשפט העליון. שורה של מוסדות תרבות וציבור מסרבים להציג או ביטלו את הקרנתו של הסרט התיעודי התעוררות, המציג את סיפורם של מובילי המחאה נגד הממשלה ב4 השנים האחרונות. ברשימת המוסדות, סינמטק הרצליה, סינמטק חולון, מכון ויצמן והמועצה המקומית עומר. מפיק הסרט יואב לשם אמר לכתבנו אסף פוזיילוב כי מוסדות הציבור נכנעים ללחצים ולקמפיין השתקה מצד ארגוני ימין.
7: כל המקומות האלה מפחדים, לא נותנים כי מפחדים מהממשלה, כי מצנזרים. ניתן להביע דעות, אפשר להתווכח, אפשר לחלוק, אפשר לא להסכים, אבל להשכיח את הסיפור, את הנרטיב, את מציאות חיינו, הכל על מנת שלא יזכרו, זה לא סביר. כמו שאי אפשר להשכיח את הנרטיב של השנים האחרונות במדינת ישראל.
4: ממועצת עומר נמסר בתגובה כי על פי נהולי המועצה לא מתאפשר שימוש במבני ציבור לפעילות בעלת אופי פוליטי. ממכון ויצמן נמסר כי הסרט לא נכלל ברפרטואר שנבחר בידי הגורמים המקצועיים האחראים על תוכני התרבות במכון.
8: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בגמר הגדול.
9: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף.
8: נשארה שאלה אחת אחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול? הזירה, פרק הגמר, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: ותחזית בלי שינוי של ממש, מחר בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. בשבת ירדו מעט מידות החום. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 28 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 31 ובאילת עד 35 מעלות. עורכי החדשות יותם ברזני וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: השעה בחסות
10: פרימוורה, מפגש גורלי בין המלחין הנודע ויוולדי לצעירה מוכשרת המשתוקקת לחופש, יוליד מוזיקה שתרעיד לבבות, סרט מפעים, סוחף ומענה. פרימוורה, בקולנוע.
11: אנחנו כאן כל המוזיקה.
12: כאן כל המוזיקה, שלום לכם ובוקר טוב, השעה 5 דקות אחרי 7. את השחרית הבוקר עורך איתי ביינר באולפן מתי ליפשיץ, ואנחנו כבר נצא לדרך באווירה החגיגית עם הפתיחה חנוכת הבית של בטהובן, פתיחה תזמורתית שחיבר ב-1822 עבור חנוכת תיאטרון היוזפשטאט בווינה, התיאטרון העתיק ביותר בעיר שעדיין פועל. אפשר לשמוע במוזיקה את ההשפעות של מלחיני הברוק הגדולים, באך והנדל. הנה חנוכת הבית, פתיחה אופוס 124 של בטהובן, על הפילרמוניה הקאמרית מברמן, מנצח פאבו ירבי. שיהיה בוקר טוב והאזנה ערבה.

חנוכת הבית, פתיחה אופוס 124 מאת לודוויג ון בטהובן. שמענו את התזמורת, את הפילרמוניה הקאמרית מברמן בניצוח פאבו ירבי. מבטהובן נמשיך לפליקס מנדלסון, הפרק השלישי, הדאג'ו מתוך הסימפוניה מספר 3, המכונה הסקוטית. מנדלסון בין ה-20 החל לחבר את היצירה בסקוטלנד, כאמור, כפי ששמה מרמז, בביקור באדינבור, בחורבות ארמונה של מרי מלכת הסקוטים. את הסימפוניה עצמה הוא השלים כ-13 שנים אחר כך, ב-1842. הפרק הזה הוא, אפשר לומר, שיר קינה בסגנון בלדה סקוטית עתיקה. הנה ארנולד אוסטמן שמנצח על התזמורת הקאמרית של רדיו הולנד.

הפרק השלישי מתוך הסימפוניה השלישית הסקוטית של פליקס מנדלסון. ארנולד אוסטמן ניצח על התזמורת הקאמרית של רדיו הולנד. וכעת ליצירה המוקדמת של רייף וון וויליאמס, רומנסה מתוך סרנדה לתזמורת בלה מינור. על התזמורת הסקוטית המלכותית מנצח מרטין יייטס.

זו הייתה רומנסה מתוך סרנדה לתזמורת בלה מינור מאת רייף וון וויליאמס. ומן האי הבריטי אנחנו נפליג עכשיו לספרד. המלחין פדריקו מורנו טורובה, יליד 1891, היה בימי חייו ידוע בעיקר כמלחין סרסואלה, מעין אופרטה ספרדית עם השפעות עממיות. בימינו הוא זכור בעיקר בזכות היצירות שחיבר לגיטרה, במיוחד לחברו הטוב הגיטריסט הגדול אנדרס סגוביה. הנה אחת הידועות שביצירות האלה, סונטינה טריאנרה, לארבע גיטרות וקסטנייטות, ישמיעו נגני הגיטרה בני משפחת רומרו.

סונטינה טריאנרה מאת פדריקו מורנו טורובה לארבע גיטרות וקסטנייטות. שמענו את הגיטריסטים בני משפחת רומרו. נמשיך עם אדואר ללו, מלחין צרפתי בן המאה ה-19, שזכור בימינו בעיקר בזכות יצירתו לכינור ותזמורת סימפוניה ספרדית. מתוכה נשמע עכשיו את פרק הסקרצו השני, הסולנית בכינור אן סופי מוטר, אליה מצטרפת התזמורת הצרפתית הלאומית בניצוח סג'יו זאווה.

סקרצן דו, פרק שני, מתוך הסימפוניה הספרדית לכינור ותזמורת של אדואר ללו. שמענו את הכנרת אנסופי מוטר והתזמורת הלאומית הצרפתית בניצוח סג'י אוזאווה. וזהו קטע מתוך הבלט רודאו, מאת אירון קופלנד ושמו הו דאון. לנרד סלטקין מנצח על התזמורת הסימפונית של סנט לואיס.

אנחנו שמענו את Hold Down מתוך הבלט רודאו של אירון קופלן בנגינת התזמורת הסימפונית סנט לואיס, וכעת אנחנו מסיימים את השחרית בסנט לואיס בלוז. לואי ארמסטרונג עם להקתו והזמרת ולמה מידלטון.

סנט-לואיס בלוז, ולמה מידלטון, לואי אמסטרונג ולהקתו. וכך אנחנו מסיימים את השחרית שעורך לנו איתי ביינר. מתי ליפשיץ באולפן, מודה לכם על ההאזנה, שנינו מודים לכם על ההאזנה. But when she looked in my hand, she slapped me right in the face. מוזמנים להישאר איתי לארוחת הבוקר אחרי החדשות.

0: built so fine.
1: Who said that?
0: Say, I ain't good looking. Baby, I ain't built so fine.
1: I'm worried about what's on your mind.
0: But all the boys like me, cause I take my time.
1: That's trouble now.
2: I'm gonna grab me a picket off somebody's fence.
3: Wait a minute now, wait, don't go berserk now, wait a minute.
2: What would that? A little picket off somebody's fence. I'm gonna whip you all over your big head until
4: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
5: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומופקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
4: כאן כל המוזיקה.
6: שומע, ביטן?
7: תוריד את הכל. מה קרה? למה ללחוש?
8: שלא נפריע למיליון ושש מאות אלף המאזינים שמקשיבים לנו.
9: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
10: מיליון ושש מאות אלף מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב.
11: התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 8. עדיין נשקפת סכנה לחייו של לוחם המילואים נריה לייטר, שנפצע אתמול פצעים קשים מאוד בפיגוע הדריסה בכביש 443. זאת אף שחל שיפור מסוים במצבו. סמנכ"ל רפואה בבית החולים שערי צדק, הפרופסור אלכס יוסקוביץ', עדכן בתוכניתנו הבוקר הזה על מצבו.
12: הוא התקבל במצב קשה ביותר, עבר אחיה, עבר ניתוח אחד, ניתוח חוזר, על ידי צוותים שונים של בית חולים, ואז לפנות בוקר הוא עבר כבר לטיפול נמרץ. אנחנו חיים עכשיו משעה לשעה, כל שעה עושים ערכה מחדש, מתגייסים רופאים לדיונים משותפים, לפי הממצאים משנים טיפול.
11: כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי אביו של הפצוע, שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר, עושה את דרכו ארצה להיות עם בנו ומשפחתו. מקורות פלסטיניים מדווחים כי מתנחלים העלו הלילה באש כלי רכב בכפר עטרה מצפון לרמאללה. רוססו כתובות גרפיטי בדבר נקמה וטרנספר. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי בצהל בודקים את הדברים. יושב ראש בעלת סמי אבו שחדה, שוועדת הבחירות פסלה את מועמדותו, מודה כי טעה במאמר שפרסם למחרת 7 באוקטובר, אך מסרב להגדיר את חמאס ארגון טרור. ברעיון לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה, אמר אבו שחדה כי הוא מתנגד לטבח 7 באוקטובר.
13: אני גיניתי את הטבח.
14: לא גיניתי את הטבח במאמר, אבל
13: טעות. אני עכשיו בדיעבד, כשאני קורא את המאמר, אני אומר שהכתיבה הזאת לא הייתה נכונה. מה שנעשה בשביעי באוקטובר, אלה פשעים, טבח, זוועות שאני מתנגד אליהם.
14: והם בוצעו על ידי ארגון טרור?
13: הם בוצעו על ידי ארגון שאני מתנגד.
14: ארגון טרור?
13: תגיד את המילים, את זה אתה תגיד לילד שלך בכיתה א'. אתה לא פונה למנהיג פוליטי בדרך הזאת.
11: כתבתנו דקלה הרון מוסרת כי ועדת הבחירות המרכזית תמשיך לדון היום בעתירות לפסול מפלגות מהתמודדות בבחירות. היום יידונו הבקשות לפסול את עוצמה יהודית, הציונות הדתית זהות והדמוקרטים. ראש הממשלה נתניהו עושה דרכו לניו יורק וינאם הערב ב9 שעון ישראל בעצרת הכללית של האום. לפני המראתו אמר נתניהו כי הוא יוצא להגן על ישראל ועל חיילי צהל מעל בימת האום.
15: אתם שומעים את השקרים הנוראים שמופצים שם במקומות אחרים בעולם. אני אלחם נגד השקרים, אני אלחם למען האמת של החיילים שלנו, של המדינה שלנו. כן, ויהיו גם הפתעות.
11: שליחנו שחר גליק מוסר כי בביקור הבזק שימשך כ7 שעות בלבד, ראש הממשלה צפוי להיפגש עם ראשי מדינות, אך לא עם הנשיא טראמפ.
16: כמעט 3 שנים לאחר טבח 7 באוקטובר, צהל פרסם את התחקיר על הקרב במרחב המוצבים פגע וסחף באזור קיבוץ בערי. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי התחקיר מציג כשל קשה בהיערכות ובמוכנות. הלוחמים לא תורגלו לפשיטה רחבה, נערכו בעיקר להתמודד עם הפרות סדר ליד הגדר, וסבלו ממחסור באמצעי לחימה כגון מקלעים. כ-60 עד 80 מחבלים תקפו את המוצבים בכמה גלי תקיפה. 18 לוחמים ומפקדים נפלו ו-22 נפצעו. 2 מהלוחמים שנפלו נחטפו לעזה. הקטל בדרכים. בבית החולים רמב״ם בחיפה נקבע מותו של הנער בן 13 שנפצע אמש פצעים אנושים מפגיעת רכב בקריית מוצקין. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי המשטרה חוקרת את נסיבות התאונה.
17: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בגמר הגדול.
18: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף.
17: נשארה שאלה אחת אחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול? הזירה, פרק הגמר, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: והתחזית בלי שינוי של ממש. מחר בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. בשבת ירדו מעט מידות החום. עורכי החדשות יותם ברזני וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
5: 3 אופרות, 3 ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן, ומבקרת, אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את 3 שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
4: כאן כל המוזיקה.
6: שומע, ביטן?
7: תוריד את הכל.
6: מה קרה? למה ללחוש?
8: שלא נפריע ל1,600,000 המאזינים שמקשיבים לנו.
9: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
10: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
4: שנה טובה, מכאן כל המוזיקה.

בוקר טוב מאזינות ומאזינים, ברוכים הנמצאים וברוכים המצטרפים. 8:06, את ארוחת הבוקר היום עורכת הדס ראשוני, באולפן עדיין איתכם מתי ליפשיץ.

אנחנו כבר נאחל לכם האזנה נעימה וכבר נצא לדרך היום בפרק הראשון מתוך הסימפוניה השביעית של סרגי פרוקופייב. ולטר ולר מנצח על התזמורת הסימפונית של לונדון. אנשי הדרכים, סעו בזהירות, שיהיה לכולנו יום נעים והאזנה רווחת.

פתחנו את ארוחת הבוקר בפרק הראשון מתוך הסימפוניה השביעית של סרגי פרוקופייב. ולטר ולר ניצח על התזמורת הסימפונית של לונדון. אנחנו נמשיך עם חמישיית פסנתר בסול מינור, את המלחין והפסנתרן הפולני יוליוס זרבסקי. בין המחצית השנייה של המאה ה-19 חי ופעל באימפריה הרוסית. אנחנו נשמע מתוך החמישייה שלו את הפרק השני. מנגנים מרתה אחריץ' בפסנתר, ביטה לידה צ'ן בביולה, כינורות דורה שוורצברג ולוסיה הל, ובצ'לו גוטיה קפוסון.

מחזור השירים לאהובה הרחוקה, אופוס 98 של בטהובן, כאן בעיבוד לפסנתר סולו את פרנץ ליסט, מנגן הפסנתרן ליאונרדו פייר דומניקו.

לאהובה הרחוקה, מחזור שירים אופוס 98 מאת בטהובן, כאן בעיבוד לפסנתר סולו מאת פרנץ ליסט. שמענו את הנגינה של לאונרדו פייר דומניקו. ועוד מאומנות השיר האומנותי, הנה השיר שוטטתי בין העצים, התייחד עם בדידותי, מתוך המחזור אופוס 24, בלחן של רוברט שומן. שר זמר הבריטון קריסטיאן אימלר עם ז'ורז' סטרובינסקי בפסנתר.

זמר הבריטון קריסטיאן אימלר והפסנתרן ג'ורג' סטרובינסקי בשירו של רוברט שומן, שוטטתי בין העצים מתייחד עם בדידותי. נעבור למלחין האמריקני ממוצא ארמני, אלן אובנס. הנה פרק ראשון מתוך סונטה לנבל וגיטרה ושמה רוח העצים. מנגנים ג'ייסון ויו, גיטרה, ויולנדה קונדונסיס, נבל.

רוח העצים, פרק ראשון מתוך סונטה לנבל וגיטרה, מאת אלן הובנס. את השעה הראשונה של ארוחת הבוקר נחתום במוזיקה עתיקה. הנה המוטט, בואי רוח הקודש, מאת ענק הרנסאנס ז'וסקן דה פרה. שרים חברי אנסאבל היליארד בניצוח פול היליארד.

בואי רוח הקודש, מוטט מאת מלחין הרנסנס ז'וסקן דפרה, שרו חברי אנסמבל היליארד בניצוח פול היליאר. כאן כל המוזיקה, עכשיו 9:05. את השעה השנייה של ארוחת הבוקר היום אנחנו נפתח בשתי יצירות של מלחינים אחרים שאיבד ארנולד צ'נברג. הראשונה יצירה להרכב קאמרי שעובדה לתזמורת, רביעיית הפסנתר אופוס 25 של ברמס, מתוכה נשמע את הפרק השלישי. ואחרי כן, היצירה התזמורתית שעובדה להרכב קאמרי, שושנים מן הדרום, ואז של יואל שטראוס הבן, ששנברג איבד לרביעיית מיתרים. אז הנה תחילה, הפרק השלישי מתוך רביעיית הפסנתר אופוס 25 של ברמס, בעיבוד לתזמורת מאת ארנולד צ'נברג, תנגן תזמורת העיר בירמינגהם תחת שרביטו של סיימון רטל.

שושנים מן הדרום, מאת יואן שטראוס הבן, עיבוד לאנסמבל קאמרי, מאת ארנולד שנברג, שמענו את רביעיית ברלין ונגנים נוספים. לפני כן שמענו את העיבוד התזמורתי של שנברג לפרק מרביעיית הפסנתר אופוס 25 של ברמס. נשוב עכשיו לעוד קצת מוזיקה עתיקה, אם כי עכשיו אפילו יותר עתיקה מן הרנסנס. נשמע את הרונדו ורד שושן אביב לבלוב, מאת המלחין והמשורר הצרפתי בין המאה ה-14, גיום דה משו. ישירו חברי אנסמבל גותיק וויסז.

אנסמבל גותיק וויסס ברונדו ורד שושן אביב לבלוב מאת המלחין בין ימי הביניים גיום דמשו. ושוב לתזמורת המודרנית, בריכת שושנים מאת בילי מייר, גארי קרפנטר מנצח על תזמורת רדיו סלובקיה.

אל האביב, קטע לירי מתוך אופוס 43 מאת אדוארד גריג, ניגן בפסנתר ספיית אוסלב ריכטר. לפני כן שמענו את בריכת שושנים מאת בילי מייר. ועוד בענייני אביב, הנה יצירתו של אלכסנדר גלזונוב, אביב, אופוס 34, על התזמורת הסימפונית מוסקווה, מנצח איגור גולובצ'ין.

אביב, אופוס 34, מאת אלכסנדר גלזונוב, על התזמורת הסימפונית של מוסקבה, ניצח איגור גולובצ'ין. אנחנו כמעט מסיימים בכך את ארוחת הבוקר שלנו להיום. הדס ראשון היא ערכה, מתי ליפשיץ באולפן. אנחנו נאחל לכם המשך יום שקט ונעים, והמשך האזנה מענה לשידורי כאן כל המוזיקה. ובזמן שנותר לנו, עד התוכנית הבאה, היצירות הגדולות בהגשת אילנה אסקל, הנה שירו של פרנץ שוברט, אביב 882 ברשימת דויץ', איין בוסטריץ' זמר הטנור, שר בליווי הפסנתר של ג'וליוס דרייק. תודה על ההאזנה ויום מוצלח.

0: השעה בחסות
1: פרימה ורה, חוויה קולנועית מפעימה לכל חובבי המוזיקה. מפגש גורלי בין המלחין ויוולדי לצעירה מוכשרת המשתוקקת לחופש. פרימה ורה בקולנוע.
2: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
3: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חלילה קסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן, ומופקרת, אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
2: כאן כל המוזיקה.
4: קלמן, תגיד, מי אחרון?
5: לדעתי מספר 1,600,000.
4: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
6: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
7: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
2: שנה טובה, מכאן כל המוזיקה.
8: בוקר טוב, כאן כל המוזיקה. אתם מוזמנים להאזין לתוכנית היצירות הגדולות. עורך הבוקר, מתי ליפשיץ, יכולתם לשמוע אותו עד עכשיו, באולפן אילנה אסכל, ובתוכנית יצירות מאת היידן, ברמס, פורה וסיבליוס. נפתח בקונצ'רטו הראשון לצ'לו ולתזמורת בדו מז'ור מאת יוזף היידן, יצירה מוקדמת יחסית שחיבר ממש בשנים הראשונות לעבודתו בחצר משפחת אסטרהאזי. תנגן הצ'לנית ז'קלין דיפרה ואיתה התזמורת הקאמרית האנגלית בניצוח דניאל ברנבוים.

הצ'לנית ז'קלין דיפרה בקונצ'רטו לצ'לו מספר אחת בדו מז'ור מאת היידן. נגנה איתה התזמורת הקאמרית האנגלית ניצח דניאל ברנבוים. מהיידן נעבור לווריאציות על נושא של היידן מאת יוהנס ברמס, אם כי הייחוס של נושא היצירה להיידן הוא ככל הנראה מוטעה, וייתכן שנעשה בכלל מסיבות שיווקיות. הנושא המדובר הוא קורל סנט אנטוני, נעימה לכלי נשיפה עם אופי אסימטרי מעניין, שכן היא פותחת במשפט מוזיקלי בין 10 תיבות, ולא למשל 8, כמקובל. ייתכן שחוסר האיזון הקל הזה הוא שמצא חן בעיני ברמס, ובהיותו בחופשת קיץ בטוצינג שבבווריה, הוא חיבר לקורל סדרה של 8 וריאציות ופינאלה נרחב, תחילה בגרסה לשני פסנתרים, ומעט אחר כך בגרסה תזמורתית שאותה נשמע כעת. וריאציות על נושא מאת היידן, תנגן התזמורת הפילרמונית של וינה בניצוחו של ג'ון ברבירולי.

וריאציות על קורל סנט אנטוני, המיוחס להיידן, אופוס 56 מאת ברמס, שמענו בנגינת התזמורת הפילרמונית של וינה, בניצוח ג'ון ברבירולי. ומכאן ליצירה קאמרית צנועה ואינטימית בת שלושה פרקים, שחיבר גבריאל פורה לקראת סוף ימיו. שלישיית הפסנתר ברמינור, מספר 120 ברשימת יצירותיו, ינגנו חברי שלישיית פלורסטן.

שמענו את שלישיית הפסנתר ברמינור, אופוס 120 מאת פורה, בנגינת חברי שלישיית פלורסטן. היצירות הגדולות בכאן כל המוזיקה. את היצירות הגדולות להיום נחתום בסימפוניה הרביעית בלה מינור מאת ז'אן סיבליוס, שהושלמה ב-1911. הרקע לכתיבה היה המשבר בחייו של סיבליוס סביב ניתוח שעבר להסרת גידול מגרונו. הניתוח היה מוצלח והעניק לו שנות חיים רבות, אולם מאז הניתוח הוא חי בפחד ובחששות לבריאותו. את הסימפוניה המלחין עצמו כינה סימפוניה פסיכולוגית, ויש שזיהו בה את השפעת אסכולת הפסיכואנליזה של זיגמונד פרויד, אסכולה שאחיו והפסיכיאטר של סיבליוס, קריסטיאן, היה מהראשונים לדון בה בפינלנד. התוצאה היא הסימפוניה הקודרת ביותר באופייה מבין שבע הסימפוניות שחיבר סיבליוס, צלילה למחשקי הבלתי מודע הפרטי בצל המתח הגובר באירופה, שהתפרס 3 שנים אחר כך במלחמה הגדולה. הסימפוניה מספר 4 בלה מינור מאת סיבליוס נשמע אותה בנגינת התזמורת הפילרמונית של הלסינקי בניצוחו של לייף סגרסטם.

הסימפוניה הרביעית בלה מינור מג'אן סיבליוס אופוס 63 על התזמורת הפילרמונית של הלסינקי ניצח לייף סגרסטאם. ועד כאן היצירות הגדולות להיום, ערך מתי ליפשיץ, באולפן אילנה אסקל. תודה רבה שהזנתם. אתם מוזמנים להישאר איתנו לחמישי מנצח עם אביעד שטיר אחרי חדשות השעה 12. ועד לחדשות נשמע ככל שנספיק מתוך 8 קטעים קצרים לפסנתר מאת גבריאל פורה, אופוס 84, בנגינת הפסנתרנית קת'רין סטוט.

0: ואנחנו נפרדים על רקע הקטעים הקצרים לפסנתר מאת גבריאל פורה, אופוס 84, בנגינת הפסנתרנית קת'רין סטוט, ומיד לאחר חדשות השעה 12 בכאן כל המוזיקה, אביעד שטיר, ב-50 מנצח, אתם כמובן מוזמנים.
1: השעה בחסות
2: פרימוורה, מפגש גורלי בין המלחין הנודע ויוולדי לצעירה מוכשרת המשתוקקת לחופש, יוליד מוזיקה שתרעיד לבבות, סרט מפעים, סוחף ומענה. פרימוורה, בקולנוע.
3: כאן כל המוזיקה, מיד חוזרים.
4: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומבקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
3: כאן כל המוזיקה.
5: שומע, ביטן?
6: תוריד את הכל.
5: מה קרה? למה ללחוש?
7: שלא נפריע ל1,600,000 המאזינים שמקשיבים לנו.
8: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
3: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. עדיין נשקפת סכנה לחייו של לוחם המילואים נריה לייטר, שנפצע אתמול בפיגוע דריסה. ועדת הבחירות המרכזית דחתה את הבקשה לפסול את עוצמה יהודית מהתמודדות בבחירות לכנסת. יושב ראש ועדת החוקה של הכנסת, שמחה רוטמן מהציונות הדתית, אומר כי הפסיקות של בית המשפט העליון מושפעות מלחץ פוליטי. התחזית בלי שינוי של ממש. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 12. מוסיף להיות קשה מצבו של לוחם המילואים נריה לייטר, שנפצע אתמול בפיגוע הדריסה בכביש 443. הרופאים בבית החולים שערי צדק בירושלים נלחמים על חייו. אביו, שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר, אומר כי המשפחה מרגישה שבנה מצוי בידיים הטובות ביותר.
10: בדרך לפה, אפילו במטוס, מאות בתי כנסת ומאות כנסיות שבהם ביקרתי, כנסיות נוצריות, מבול של הודעות שמאות אלפי אנשים, אולי כבר מיליונים, מתפללים ביחד לחמתו של נריה שלנו. אנחנו מלאי תקווה שאכן נצא מזה הפעם.
9: ועדת הבחירות המרכזית דחתה את הבקשה לפסול את המועמדות של עוצמה יהודית בבחירות לכנסת. 11 חברים התנגדו לפסילת מפלגתו של איתמר בן גביר, לעומת 10 שתמכו ואחד שנמנע. במהלך הדיון תקף חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים את יושב ראש עוצמה יהודית.
11: חבר הכנסת איתמר בן גביר אינו איש ימין ציוני, הוא כהניסט גזען, עברו הציבורי והפלילי מתועד, והוא הורשע בעבירות של הסתה לגזענות ותמיכה בארגון טרור. בן גביר אינו בעל תשובה שחזר מדרכיו הרעות, והחליפה והעניבה שהוא מתעדר בהם אינן מסתירות את תפיסת העולם הגזענית, הלאומנית והכהניסטית שהוא מקדם.
9: השר בן גביר הגיב על דברי קריב.
12: עד כדי כך יש להם בעיות בטענות שהוא מביא הרשעה שלי מלפני 30 שנה על מדבקה, ואתה מתבסס בזה כאן. נו וואלה, להגיד עליי טרוריסט, מחבל, פשיסט, אם זה עילת פסילה, בוא נפסול חצי מהאופוזיט, כולל את לפיד, כולל את כל מיני אנשים מהמפלגה שלכם, של הדמוקרטים.
9: יושב ראש ועדת החוקה של הכנסת, שמחה רוטמן מהציונות הדתית, החבר בוועדת הבחירות, מותח ביקורת חריפה על בית המשפט העליון ואומר כי פסיקותיו מושפעות מלחץ פוליטי ולא מלשון החוק.
13: בית משפט שלא פועל על פי חוק, פועל ומושפע, אגב על זה יש קונצנזוס ימין ושמאל, פועל ומושפע מלחץ ציבורי, הוא לא פועל ומושפע מהחוק.
14: פועל ומושפע מלחץ ציבורי, זה אתה אומר את זה כאילו זה רק מזה. זאת אומרת, החוק הוא כלום בעיניו?
13: מי לא אומר את זה? בית המשפט כתב את זה. בית המשפט פעל במאזן לחצים בין מחאת קפלן לבין הציבור במדינת ישראל. בית משפט אמור לפסוק על פי חוק, לא להיות מושפע מהפגנה פה או מצעקות שם.
9: חבר הכנסת רוטמן אמר את הדברים בתוכניתנו גואטה ואסנהיים. מחנך לשעבר מאזור ירושלים שניהל קשר מיני עם תלמידה כבת 15, נידון למאסר של שנתיים ושמונה חודשים. בית משפט השלום בבירה גם חייב אותו לפצות את המתלוננת ב-24,000 שקלים. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי בית המשפט התיר לפרסם את שמו של המורה לשעבר, אך ביצוע ההחלטה מעוכב. שלושה שוטרי משמר הגבול חשודים שגנבו רכב במהלך פעילות מבצעית. על פי החשד, במהלך סיור בעוטף ירושלים הבחינו השלושה ברכב חונה ובו מפתחות. הם נכנסו אליו והחלו לנסוע. הם פגעו במכוניות סמוכות ונטשו את הרכב. כתבנו רועי ינובסקי מוסר כי השלושה נחקרו במחלקה לחקירות שוטרים ושוחררו בתנאים מגבילים.
15: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בגמר הגדול.
16: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף!
15: נשארה שאלה אחת אחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול? הזירה, פרק הגמר, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: והתחזית, בלי שינוי של ממש, מחר בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. בשבת ירדו מעט מידות החום. עורכי החדשות, יותם ברזני וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
4: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חלילה קסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן, ומבקרת, אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
18: כאן כל המוזיקה. שנה טובה, מכאן כל המוזיקה. חמישים מנצח עם אביעד שטיר.
9: צהריים טובים לכם מאזינות ומאזינים, כאן כל המוזיקה, שעה 12:05, ואתם מאזינים ל-50 מנצח, ואיזה כיף שהצטרפתם אלינו, כי היום מחכה לנו המון מוזיקה טובה, שכבר אין לי סבלנות לחלוק איתכם. אז קחו איזה כוס קפה, קחו איזה כוסית קוניאק, ובואו נתחיל. איתנו היום המפיקה תלוי, אני אביעד שטיר, אני אהיה איתכם עד השעה 2. אתם עכשיו מקשיבים לשידור החי, אבל התוכנית תהיה זמינה להזנה גם אחר כך וגם הרבה אחר כך באתר כאן ובאפליקציה, ותמצאו אותנו בפייסבוק. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לחפש 50 מנצח. ובואו לעשות סאבסקרייב, להגיד שלום, להתעדכן, לספר על עצמכם, לבקש בקשות, מה שאתם רוצים בעצם. וכמו בכל שבוע, אנחנו נפתח בחידון שלנו, תשמעו קטע. בחרתי לנו פרק מיצירה יפיפייה ואהובה, ומתוך הפרק הזה נשמע רק את צלילי הפתיחה. אני חושב שהפעם בחרתי משהו יחסית קל, בואו נראה אם צדקתי. חושבים שאתם מזהים, אתם מוזמנים ומוזמנות להתקשר אלינו, המספר הוא 072-333-2913, 072-333-2913, ואנחנו נשמע את זה שלוש פעמים. תגידו לי, מה אנחנו שומעים? הנה פעם ראשונה. נכון קל? כולם מכירים. פעם שנייה. ופעם שלישית. והקווים שלנו פתוחים, ובזמן שאתם מסתערים על הטלפונים ומתנפלים על הקווים, אנחנו נשמע קטע מהמונולוג היפה של חננאל, שפותח את פונדק הרוחות של אלתרמן. הגיעה עת, כלי צרורים מאמש. שם על הדרגש ליד הקיר ישנה אישה. היא לא תקום עד בוקר. כבד הסם אשר מזגתי לה. כל זה חיכה לשעתו, ערב לי בתוכי מכבר. ערב לי מדי לילה באותה קובה שבה נשרה ידי את הכינור הזה, והוא מרקיד את הזוגות ומאכילני לחם. קלו כל הרהורי ספק, הלכו נמוגו, ולפתע רק ההחלטה נותרה. היא לבדה, היא שער שנפתח לי להימלט בו על נפשי ועל חיי, ולשם כך אני חייב לפסוח על האישה הזאת. לפסוח בלי לומר היי שלום, לבל אשבור ליבה.
19: מוטב שהיא תבין זאת בלעדיי, תבין לאט, רק לא פתאום. הגיע עת. כינור, עץ וגידים, עץ וגידי חיה, החל מלילה זה חופשים אנו. זוהי אשמורת אחרונה ויפה להתחלות. צחה ונוכריה היא מיטט בהן חותם של חטא או של צדקה.

0: זה היה הפרק הראשון מסונטה לכינור סולו של פרוקופייב, ניגן את זה יפה ודים גלוזמן, ולפני כן שמענו מונולוג של חננאל, הכנר המכונן שעוזב את אשתו האוהבת ואת ביתו כדי למכור את נפשו לשטן, ולהקדיש את חייו לאומנות, מין משל מסובך על חייו של אומן ועל הקורבנות שנדרשים ממנו ובעיקר מהסובבים אותו. וזה מביא אותנו לנושא שלנו היום, שהוא הכינור, וזאת גם לא תהיה הפעם האחרונה שנקשר בין הכינור ובין השטן, אבל עוד לפני כן יש לנו פותר או פותרת על הקו. כן, שלום.
1: זה סיוונה.
0: היי סיוונה, מה שלומך?
1: בסדר, תודה. אני לא יודעת, סתם מערתי נורא, ופשוט זה נורא מפורסם, ונדמה לי שזה דבוז'ק.
0: דבוז'ק? איזה דבוז'ק?
1: אז זהו, שזה מוזיקה קאמרית כמובן, ואני לא זוכרת בדיוק איזה רביעי פסנתר או...
0: אה, אוקיי, אז בוא נגיד שזה הכיוון הוא נכון, אבל אז אנחנו נמשיך ונעבור לפותר לפותרת הבאה. תודה לך סיוונה, ואנחנו נמשיך הלאה. אז בוא,
1: בסדר, תודה.
0: כן, מי נמצא איתי עכשיו? רק רגע, אז כנראה מישהו התייאש מלחכות, אז אנחנו נחכה לפותר הבא. כן, שלום. היי.
2: זה רוס פינסקי מחיפה.
0: איך השם? אוהד, סליחה?
2: רוס, ריש ובסמך, רוס.
0: רוס, כן, רוס.
2: כן. אני לא טועה, לא בטוח, אבל אני חושב שזה 5% אופוס 81 מדבורז'ק.
0: נכון מאוד, ואיזה פרק אתה זוכר אולי?
2: אני חושב שזה ההתחלה של הפרק האחרון הרביעי.
0: זה ההתחלה של הפרק הרביעי. אתה צודק לגמרי.
2: אם לא, זה השלישי.
0: לא, אתה צודק, זה הפינאלי, זה הפרק הרביעי. ואנחנו, אז תודה לך רוס, אתה הפותר שלנו היום. ואנחנו נשמע עכשיו את כל הפרק בנגינת פרנק ברלה עם אנסמבל אקספלורציון.

זה היה הפרק הרביעי והאחרון מחמישיית הפסנתר של דבוז'ק. ניגנו פרנק ברלה בפסנתר מוקדם וחברי אנסמבל אקספלורסיון. ועד כאן החידון שלנו, תשמעו קטע להיום, ובואו נחזור לנושא שלנו, הכינור שהוא מלך הבמה באולמות הקונצרטים, הכלים השורשים שמגיעים עד העולם העתיק, ואולי הכלים הרפרטואר הכי גדול בעולם המוזיקה הקלאסית, כי הוא נוכח כמעט בכל הרכב קאמריות תזמורתי. אז מגיע לו שנרים לו באחת התוכניות שלנו, והתוכנית הזאת היא היום. אז בואו נפתח דווקא בקצת מוזיקה מסורתית עם חברי הרכב פורשת ברוק, אני מקווה שאני אומר את זה נכון, זאת מילה בסקוטית גיילית, זה הרכב מאזור קייפ ברטון שבמזרח קנדה, בנובה סקושה, שיש בו מסורות של מוזיקה סקוטית, וחברי הרכב הזה מנגנים בכלים חדשים ובכלים עתיקים, ומנגנים תערובת של מוזיקה עממית ומוזיקת ברוק, ואיכשהו משתלבות נהדר ביחד. אז הנה מחרוזת של שלושה שירים עם שורשים סקוטיים שהם מנוגנים בקנדה, בגרסה של נובה סקושה, ואנחנו נשמע את פורשת ברוק.

אלה היו חברי הרכב פורשת הברוק מנובה סקושה שבמזרח קנדה, מנגנים מוזיקה סקוטית קנדית עממית, ולקטע הזה קראו איבי ג'ג. ונמשיך בכמה להיטים ברוקים נהדרים, ובואו נתחיל בבאך. אני חשבתי אולי להשמיע פרק או שניים מקונצ'רטו לכינור של באך, אבל אחרי זה החלטתי לחשוב קצת מחוץ לקופסה וללכת על האוברטורה מתוך הסוויטה התזמורתית השלישית של באך, שבמרכזה יש פוגה באמת נהדרת, מרהיבה, בסגנון קונצ'רטו לכינור. אז בואו נשמע את זה עם ריינהרד גויבל בכינור, שגם הוביל את נגני מוזיקה אנטיקווה קלן.

הזכרתי קודם, סליחה, כן, שמענו את האוברטורה מהסוויטה התזמורתית השלישית של באך עם הסולו המקפיץ לכינור. ניגן וניצח ריינארד גובל עם מוזיקה אנטיקווה קרלן, וקודם כבר דיברנו על הקשר בין הכינור לבין השטן. אז הנה הדוגמה הכי מוכרת והכי מובהקת, סונטת סלסולי השטן של טרטיני. וטרטיני סיפר בערוב ימיו על חלום שבו מגיע אליו השטן, מתיישב לו על המיטה, שואל ממנו את הכינור שלו ומתחיל לנגן מוזיקה מופלאה. טרטיני התעורר, זינק מהמיטה וניסה לרשום את התווים של המוזיקה שניגן השטן, אבל לצערו הרב הוא שכח את הרוב הגדול והספיק להעלות על הכתב רק חלק קטן מהמוזיקה הסטנית מהחלום. בואו נשמע את זה. שימו לב איך מתחלפים כאן קטעי השינה וקטעי השטן המהירים. מנגנת שושן סירנוסיאן עם ז'וס ון אימרסל בצ'מבלו. זה הפרק השלישי.

זה היה הפרק האחרון והסוער מתוך הסונטה לכינור וקונטינואה של ג'וזפה טרטיני, שידועה בשם סלסולי השטן, או בעצם הטרילים של השטן. וכמו שכבר אמרתי, היו לא מעט כנרים שהואשמו בסטניות או בחריטת חוזה עם השטן, בין השאר פגניני למשל, ואני נזכר גם בתחרות המפורסמת בין הכנר האיטלקי המפורסם לוקטלי והכנר הצרפתי המפורסם לא פחות לקלר, שבסופה אמרו עליהם לוקטלי ניגן כמו שטן ולקלר כמו מלאך. ותהיה לנו היום לא מעט מוזיקה סטנית ומוזיקה מלאכית, ואנחנו נסגור עכשיו את מחלקת הברוק ביצירה ללא פחות מארבעה כינורות, הקונצ'רטו בסימינור לארבעה כינורות של ויוולדי מתוך לסטרו ארמוניקה, אוסף של 12 קונצ'רטי לכינור, ונדמה לי שהקונצ'רטו הזה שייך יותר לנבחרת הסטנים מאשר לנבחרת המלאכים. מצד שני, הוא היה כומר, אז אולי לא בטוח, אז בואו נקשיב יחד ותעזרו לי להחליט. הנה קפה צימרמן מנגנים.

שמענו קונצ'רטו לארבעה כינורות בסי מינור של ויוולדי, ואגב זה אחד הקונצ'רטי של ויוולדי שבח איבד, והוא הפך אותו לקונצ'רטו לארבעה צ'מבלי. כדאי לחפש ברשת ולהקשיב אם אתם לא מכירים, כי בח היה באמת מאבד נהדר. אנחנו ב-50 מנצח, והנושא שלנו להיום הוא הכינור, וסיימנו עם ברוק לבינתיים, והחלטתי היום להתפרע אם לא מוצרט אחד, אלא שני מוצרטים. אז בואו נתחיל ברונדו מתוך אחת הסונטות לפסנתר וכינור, סונטה בסי במול מז'ור. הנה רייצ'ל פוג'ר בכינור וגרי קופר, לא השחקן, בפסנתר מוקדם.

זה היה פרק מרנין לב מתוך סונטה ככל 454 של מוצרט, ניגנו רייצ'ל פוג'ר וגרי קופר. ועוד מוצרט אחד הבטחתי לכם, והפעם באווירה מאוד מאוד אחרת, וזה פרק האדאג'ו מתוך דיברטימנטו בסי במול מז'ור, דיברטימנטו שידוע גם בשם סרנדת לודרון השנייה, כי הוא נכתב עבור רוזנת בשם לודרון, זה לא כזה מעניין, אבל בכל מקרה זאת יצירה לכלי קשת ושתי קרנות, אבל הפרק האיטי שנשמע הוא סולו לכינור עם כלי קשת מאומעמים, כלומר שמנגנים עם אמעם או עם סורדינו, וזה פשוט יפהפה ומלאכי במיוחד. ואם אתם מאזינים ותיקים של התחנה, אתם בוודאי מזהים את המוזיקה הזאת. אז הנה פטריק כהן הקנין וחברי לפולי פרנסז.

וזה היה פרק האדאג'ו מתוך דיברטימנטו כחל 287 של מוצרט. ניגן פטריק כהן הקנין עם חברי לפולי פרנסז, ואותו פרק היה כזכור גם אות הפתיחה הוותיק של התוכנית דור הזהב של רם עברון, רק שאצלו זה היה ביצוע ישן של יוזף סיגטי. ואחרי היופי הבלתי נתפס הזה צריך איזו אתנחתא קלילה יותר, אז הנה דיסקין של שלמה גרוניך מתוך מוזיקה שהוא חיבר ב-70s למחזה אמריקה, מנגן בכינור אילן גרוניך, האח של שלמה.

אלה מחיאות הכפיים לאילן גרוניך שניגן את דיסקין, היצירה שחיבר שלמה גרוניך מתוך התקליט קונצרט לייב של שלמה גרוניך. וקודם שמענו מחולות עממיים מנובה סקושה, אז בואו נשמע עכשיו שישה מחולות עממיים רומניים שברטוק, שהיה כזכור אספן להוט של מוזיקה עממית, ליקט באזורים דוברי רומנית של טרנסילבניה, שאז עדיין הייתה חלק מהונגריה של ברטוק, והוא חיבר אותם במקור לפסנתר, ואת העיבוד לכינור עשה חבר של ברטוק, זולטן סקי. אז הנה איזבל פאוסט בכינור עם פלורן בופר בפסנתר.

אלה היו שישה מכולות עם רומניים, ברטוק הוא זה שליקט ואיבד, איזבל פאוסט נגנה עם פלורן בופר, ובואו נעבור אל אחד הכנרים המפורסמים ביותר במוזיקה של המאה ה-20, ואני מתכוון כמובן לכנר על הגג, המחזמר המפורסם של ג'רי בוק וג'וזף סטיין. את המילים לשירים חיבר שלדון הרניק בעקבות טוביה החולב של שלום עליכם. זה המחזמר שהנחיל לכל העולם דימוי מאוד מאוד ספציפי וקצת סטריאוטיפי של העיירה היהודית במזרח אירופה, לטוב ולרע. בואו נשמע משם את קטע הפתיחה שיש בו כינור סולו בביצוע ההפקה הלונדונית מ-1967 עם חיים טופול, אז טרדישן.

0: Tradition, tradition. Without our traditions, our lives would be as shaky as a fiddler on the roof.
1: זה היה כמובן הפרולוג למחזמר כנר על הגג עם חיים טופול בהפקה מהווסט אנד של 1967. לא הצלחתי לברר מי הכנר בהקלטה, בסרט אגב זה היה אייזק סטרן וגם קיבל תפקיד הרבה יותר מרכזי שם. אנחנו נמשיך עם אחד הקונצ'רטי לכינור שאני הכי הכי הכי אוהב, וזה הקונצ'רטו הראשון של שוסטגוביץ', שילוב רוסי למאדרין בין ליריות לפראיות, בין מלאכיות וסטניות, ואנחנו נשמע מתוכו את הפרק השני, הסקרצו, שהוא סוג של מחול מוות נאמר. אז הנה מקסים ונגרוב עם התזמורת הסימפונית של לונדון, מנצח לא אחר מאשר מסטיסלב רוסטרופוביץ'.

מקסים ונגרוב ניגן את הסקרצו מתוך הקונצ'רטו הראשון לכינור של שוסטקוביץ' עם הסימפונית של לונדון בניצוח ידידו של שוסטקוביץ' מסטיסלב רוסטרופוביץ'. אנחנו ב-50 מנצח, השעה עכשיו 1.36, תכף 1.37, ואנחנו היום בענייני כינור. משהו קטן כדי להקליל קצת את האווירה, הורה סטקאטו. פעם זה היה קטע הדרני פופולרי, מזמן לא שמענו אותו. חיבר את זה הכנר הצועני מרומניה, גריגוראש דיניקו, ואנחנו נשמע את זה בעיבוד וירטואוזי של יאשה חפץ. אגב, הסטקאטו בשם של היצירה זה לא סתם סטקאטו שאנחנו מכירים, אלא הסטקאטו בקשת אחת, טכניקה מגניבה שבה הכנר צריך להקפיץ את הקשת במהירות על המיתר. אז הנה מייקל רבין עם תזמורת הוליווד בול, מנצח פליקס סלטקין.

קצר וחמוד. הורס טקאטו של דיניקו, וזה היה מייקל רבין בכינור. בהזדמנות נצטרך פעם להגיד אולי כמה מילים על הקשר בין מוזיקה צוענית ובין הכינור, אבל קצרה היריעה, ואנחנו נמשיך הלאה, ואנחנו נמשיך אל סנסנס, ונשמע עוד יצירה שבה הכינור הוא דמות סטנית, דנס מקאבר, או מחול מוות של סנסנס. במקור זה היה בכלל שיר לקול ופסנתר, אבל סנסנס הפך אותו ליצירה תזמורתית, מין פואמה סימפונית, ואת הכל החליף הכינור, והיצירה מתארת מה קורה בשעה 12 בלילה, בחצות הלילה, בליל כל הקדושים. הנבל משמיע 12 צלצולים, ואז מופיע המוות עם הכינור שלו, ומתחיל להרקיד את השלדים. והמיתרים של הכינור, דרך אגב, מכוונים כאן ככה שהם יוצרים טריטון במקום קווינטה כרגיל, והטריטון הוא מרווח השטן, דיסוננס חריף מאוד, פסוס דיאבוליקוס. וכל הריקוד הזה נמשך עד קריאת התרנגול, שבמקרה הזה באבוב. בואו נשמע את תזמורת המאות בניצוחו של פרנסואה

במחול המוות של סנסנס ניצח פרנסואה גזוויה רוט, וזאת הייתה תזמורת המאות. ובואו נשאר עכשיו בפריז ונשמע עוד קטע מיצירה נהדרת, סיפורו של חייל, ליסטואר דו סולדה של סטרווינסקי, יצירה לשבעה נגנים, קריין ושני שחקנים, פלוס רקדנים. והסיפור הוא מין אגדה מודרנית על חייל שחוזר הביתה מהמלחמה ופוגש בדרך את מי? ניחשתם, את השטן. השטן משכנע את החייל לעשות איתו עסקה מלוכלכת ולמכור לו את הכינור, והחייל אמנם מצליח בסוף לקבל את הכינור שלו בחזרה, אבל לא בטוח שגם את הנשמה שלו. דרך אגב, ידעתם שלכינורות יש נשמה? על אמת. ככה קוראים למקלון עץ כזה שנמצא בתוך הכינור, והוא מעביר את הוויברציות לכל תיבת התהודה. בכל מקרה, אנחנו נשמע עכשיו מחולות מתוך סיפורו של חייל, מחולות שהחייל מנגן לבת המלך, עד שהיא מחלימה מהמחלה שלה. מנצח איגור מרקביץ' על אנסמבל כלי, השטן הוא פיטר יוסטינוב, והקריין הוא ז'אן קוקטו בכבודו ובעצמו.

0: Le soldat et la princesse tombent dans les bras l'un de l'autre.
1: Donnez-moi votre violon.
2: Non.
3: שמענו קטע מתוך סיפורו של חייל של סטרווינסקי בניצוחו של איגור מרקביץ', ואנחנו עוד שנייה כבר בסוף התוכנית, וואו, אז לקראת סיום בואו נשמע משהו כליל וקליט ואהוב של לירוי אנדרסון, פידל פאדל, ביטוי שפירושו שטויות או זוטות, וכאן הוא כמובן גם משחק מילים על פידל, כלומר כינור, והפעם זה לא כינור סולו, אלא כל הכינורות בתזמורת ביחד שמנגנים מין פרפטו מובילה כזה, אז הנה זה בניצוחו של לירוי אנדרסון בעצמו.

המוזיקה היפה הזאת של לירוי אנדרסון, אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו להיום, והיום היא כולה הייתה מוקדשת לכינור. אז תודה לכל מי שהאזין או האזינה לנו, ותודה מיוחדת למפיקה טל לוי שעוזבת אותנו ונוסעת ללונדון. אז המון תודה ובהצלחה טלי. אני הייתי אביעד שטיר, ואני מאחל לכולכם וכולכן יום שקט ובטוח וחג שמח. מחר סוכות, מיד הסיאסטה של איילה אשרוב, אנחנו ניפגש בשבוע הבא, באותה שעה, ב-50 מנצח.

0: ויש לנו עוד כמה שניות עוד הפרסומות, אז שוב, להתראות לכם, ואנחנו ניפגש כאמור בשבוע הבא. תהנו עם ארבעת המינים בסוכה.
1: השעה בחסות
2: פרימה ורה, חוויה קולנועית מפעימה לכל חובבי המוזיקה. מפגש גורלי בין המלחין ויוולדי לצעירה מוכשרת המשתוקקת לחופש. פרימה ורה בקולנוע.
3: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
4: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חלילה קסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומופקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
3: כאן כל המוזיקה.
5: קלמן, תגיד, מי אחרון?
6: לדעתי מספר 1,600,000.
5: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
7: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
8: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
3: שנה טובה, מכאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה. התוכנית הבאה מובאת בשידור חוזר. כל התוכניות להאזנה בכל זמן, גם באתר וביישומון של כאן. אנחנו כאן כל המוזיקה. סיאסטה מוזיקלית עם איילה אשרוף.
9: תודה לאביעד. עוד שבוע חלף, קשה לעצור אותו את הזמן, ואם מנסים הוא כאילו חולף עוד יותר מהר.

הגיעו שני נועזים מטפסים אל פסגתו של האברסט. ואיך יורדים מפסגה שכזאת? איך חוזרים למה שהיה אחרי הפסגה? ספק אם אפשר. אני איתכם איילה אשרוב עם פסגות מוזיקליות, כל פסגה והאופי והקצב והניגון שלה, עד השעה 16:00.

כן או לא, פסקול, כן ואכן, קונצ'רטו ברלין מתוך פסקול הסרט הצרפתי, המטרה השביעית של ולדימיר קוסמה, רנו קפוסון הוא זה שניגן בכינור, עם התזמורת הפילהרמונית של בריסל, סטפן דנב, ניצח. בוקריני, חמישיית מיתרים לגיטרה מספר 7, פרק ראשון בגיטרה נרסיסו יפס, רביעיית מלוס, מחבקת אותו. Thank you.

בוקריני עם רביעיית מיתרים וגיטרה, ביחד חמישיית מיתרים וגיטרה. נשאיר את הגיטרה באולפן, ויש שמועה שאהוד בנאי מתכוון לנגן עליה. שמועה היא ידיעה לא מאומתת, המועברת באופן לא פורמלי בתחומי חברה מסוימים. שמועה נוצרת כשלא קיימת מערכת תקשורת מדויקת, מלאה או אמינה מספיק בנוגע למידע המועבר. מעניין. כלומר, מי שלא מדייק בהעברת המידע יוצר שמועה. אז נשמע את שמועות במי מינור של אהוד בנאי.

שומן מתוך חמישה קטעים בסגנון עממי, פרק שלישי, פטר ברונס בצ'לו, רוגלית ישי בפסנתר. כאן בסיאסטה אנחנו מקבלים את סוף השבוע במיזוג, לא רק במיזוג אוויר, גם בין אהוד בנאי והשמועות והגיטרה שלו ושומן. את המשותף ביניהם אתם קובעים. סיאסטה מוזיקלית של סוף השבוע, כמעט 2:30. אני איתכם באולפן, איילה שרוב, אנחנו מקבלים את השישי שייכנס מחר. בינתיים הולסט נכנס עכשיו, סוויטה לבלט אופוס 10 שלו, פרק שני ולס, התזמורת הסימפונית של סלובקיה עם אנדריאן ליפר על הניצוח.

הולסט מתוך סוויטה לבלט שלו. מים מראה סימנים של סוף, סוף האביב. יוני דופק בדלת, עוד רגע שבועות ואת הביקורים נקבל בשמחה, גם את הגבינות. עבודות הביקורים של מוצרט התחילו מוקדם, ללא ספק. הם התחילו כבר שהיה בן 5, התחיל לכתוב יצירות מקוריות שהופיע איתן בפני האצולה. והנה יצירה מסחררת שלו משנת 1784, אחת היצירות הבולטות לרפרטואר הכינור והפסנתר לפנינו, כאן ב-2025.

אלינה איברגימובה וסדריק טיברגיאן, היא בכינור והוא בפסנתר, מנגנים מוצרט, וזהו כבר סנסנס.

כל העוצמה הזאת של סן-סנס, סימפוניה מספר 3, סימפוניית האוגב, פרק שלישי, התזמורת הסימפונית של דטרויט, מרסל דופרה, הוא שניצח. גם ברגעים הקשים ביותר, בתהומות, בחשיכה המוחלטת, הוא יצר מציאות של אור, שמחה, כיף, מתוך הסרט האיטלקי משנת 1997, החיים הם יפים. יפים ומוארים בזמנים אפלים של רוברטו בניני. פיובני הוא המלחין שיצר את פסקול החיים הם יפים. בוקר טוב לך, נסיכה.

והמנגינה הזאת של ברמס עושה ללב את מה שהיא עושה כל כך טוב בכל פעם ששומעים אותה. מתוך הסימפוניה השלישית שלו, פרק שלישי, התזמורת הפילרמונית של ניו יורק, קורט מזור הוא שניצח. לפני זה פיובני, מתוך פסקול החיים הם יפים. אתם מכוונים לסיאסטה המוזיקלית של יום חמישי, סוף שבוע, לא חשוב מה מזג האוויר, המוזיקה תמיד מוצאת את הרוח שלה, הצל שלה. אני איתכם איילה אשרוב עם המוזיקה שבחרתי לסוף השבוע הזה, שיש בו כוונה להביא איתו שבוע חדש בשבוע הבא. עד ארבע אנחנו כאן, ביישומון ובאתר אנחנו גם, בכל זמן ובכל שעה.

0: רחמנינוב נושא אותנו מהשעה הראשונה כמעט אל השנייה עם הקונצ'רטו לפסנתר שלו מספר אחת פרק שני, רפאל אורוזקו בפסנתר, התזמורת הפילהרמונית של רוטרדם עדו דוורט הוא שניצח.
1: סיאסטה מוזיקלית עם איילה אשרוב.
0: ואת היפה, מישל, אנחנו ניתן להם, לביטלס, להתחיל ביחד איתה את השעה השנייה של הסיאסטה. מישל, מאבל.

מישל היפה של הביטלס העבירה אותנו לשעה השנייה לאווירה כפרית אחרת, קצת יותר רגועה של פולנק, קונצ'רטו כפרי, פרק שני, פסקל רוז'ה בצ'מבלו עם התזמורת הלאומית של צרפת, שארל דטואה, הוא שניצח. פטר ברנר ותזמורתו בסגנון היידן הביאו לנו את הביטלס. שוברט, אנדנטינו מתוך רוזה מונדה, עיבוד לכלי נשיפה, קונסורציום קלאסיקום, מבצעים.

0: فون ويليامز كونشيرتو لأبوف פרק שלישי سارا جيفري بأبوف التزمورت السيمفونيت של تورونتو פטר אונג'יאן הוא שניצח. לפני זה שוברט באנדנטינו מתוך רוזמונדה. אתם מכוונים על כאן כל המוזיקה, סוף השבוע, אנחנו כבר איתו, הזמן חומק לנו מבין האצבעות, כי מחר כבר יום שישי ומיד אחרי זה שבת.
1: כל תוכניות כאן כל המוזיקה, בכל זמן, גם ביישומון ובאתר כאן.
0: זהו, טוב שהוא הזכיר לי את זה, רציתי לספר לכם שכל התוכניות של כאן, ביישומון, באתר, בכל זמן שמתחשק לכם, אנחנו שם, כמובן, כאן כל המוזיקה, כל התוכניות שלנו, בכל רגע נתון, זה בלחיצת כפתור. ועכשיו, שומן מתוך חמישה קטעים בסגנון עממי, פרק ראשון, גוטייה קפוסון בצ'לו, מרתה אחריץ' בפסנתר.

כן, זה הרגיש לי הכי טבעי לשים את סטן גטס, ג'ובים וג'ילברטו ששר מיד אחרי שומן. כדי למאוך לי את הלב, כך נקרא השיר הזה. ולא, לא ניתן לו ללב להיות שבור זמן רב מדי. הנה הוא שוברט בסונטה, ארפג'ונה. פרק ראשון, ג'ון וויליאמס בגיטרה והתזמורת הקאמרית של אוסטרליה, ריצ'רד טונייטי. מנצח.

וככה, בלי להרגיש מהרבה מאוד מיתרים, גיטרה ותזמורת של שוברט, עברנו לסוויטה לחליל ושלישיית ג'אז, עם הפרק הראשון שנקרא סנטימנטל, יצירה של קלוד בולינג, ז'אן פייר אמפל בחליל, שלישיית קלוד בולינג שנגנה. בשקט בשקט הם לקחו אותנו אל סופה של הסייסטה המוזיקלית שלנו ליום חמישי זה, סוף שבוע זה, ועוד יצירה אחת מחכה לנו, והיא תיקח אותנו אל הסוף המוחלט של הסייסטה הזאת.

0: גבריאל ירד הוא המלחין שכתב את פס הקול הזה לסרט עיר המלאכים, ולקטע הזה קוראים הנשיקה הלא מורגשת. ואנחנו מרגישים שהגענו לסיומה של הסיאסטה הזאת, סוף השבוע הזה. תודה שהייתם איתי, ממני איילה אשרוב, ואני מאחלת לכם ולי סוף שבוע רגוע, שנתראה כולנו מחר, יום שישי ושתיים, אני איתכם. תודה ולהתראות.
1: סיאסטה מוזיקלית עם איילה אשרוב.

0: השעה בחסות
1: פרימוורה, מפגש גורלי בין המלחין הנודע ויוולדי, לצעירה מוכשרת המשתוקקת לחופש, יוליד מוזיקה שתרעיד לבבות, סרט מפעים, סוחף ומענה. פרימוורה, בקולנוע.
2: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
3: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומופקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
2: כאן כל המוזיקה.
4: שומע, ביטן?
5: תוריד את הכל.
4: מה קרה? למה ללחוש?
6: שלא נפריע למיליון ושש מאות אלף המאזינים שמקשיבים לנו.
7: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
8: מיליון ושש מאות אלף מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
2: שנה טובה, מכאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
3: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומופקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
2: כאן כל המוזיקה.
9: קלמן, תגיד, מי אחרון?
10: לדעתי מספר 1,600,000.
9: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
11: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
8: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.

כאן כל המוזיקה, השעה דקה אחרי ארבע, אנחנו במכאן לשם, שעתיים של מוזיקה על הדרכים, מעכשיו ועד השעה שש, כיף שאתם איתנו, שמחים שהצטרפתם, מכאן לשם, אחרון לשבוע הזה שהולך ומסתיים לו, מחר כבר שוב יום שישי ושוב ערב חג, מין ימים מבלבלים שכאלה, אנחנו ממש מיד מתחילים. אני אמיר לקח אביבי איתכם הפעם, אז אם אתם באוטו, באוטובוס, ברכבת, אלמונית, וגם מהבית, מכאן לשם, אנחנו עם הרבה מוזיקה יפה לפנינו, שתהיה לנו האזנה טובה ונעימה. ונתחיל את השעתיים שלנו עם יוהן סבסטיאן באך, ועם איך שהוא נשמע דרך אוזניים של מלחין אחר, נשמע את התזמור של גוסטב הולסט לפוגה בסגנון ג'יג, 577, מרשימת יצירותיו של באך, נשמע ביצוע מתוך אלבום שמוקדש לתזמורים כאלה של יצירות מאת באך, התזמורת הפילרמונית של BBC, מנגנת בניצוחו של לנרד סלטקין.

פוגה בסגנון ג'יג, 577 מרשימת יצירות באך, שמענו בפתיחת מכאן לשם, ליום הזה בתזמור של גוסטב הולסט, לנרד סלטקין ניצח על התזמורת הפילרמונית של BBC. ואנחנו עדיין עם מחול הג'יג, ריקוד אירי מסורתי שהפך להיות מקובל מאוד באירופה, כל המלחינים הגדולים של המאות ה-17 וה-18 כתבו ג'יגים בלי הפסקה, אנחנו נשמע עכשיו שני מחולות ג'יג מתוך סוויטה במימינור של ז'אן פיליפ רמו, נצרף אליהם גם שני קטעי רונדו קצרים, ונגן בפסנתר ויקינגור אולפסון.

שני מחולות ג'יג מתוך סוויטה במי מינור של ז'אן פיליפ רמו, מפסן טרניגן ויקינגו אולפסון. נפנה עכשיו מצרפת לאיטליה, נשמע יצירה קולית של ג'ובאני בטיסטה פרגולזי, אחד המנחינים המבטיחים ביותר של תחילת המאה ה-18. הוא הלך לעולמו בין 26 בלבד, אבל הספיק לכתוב המון מוזיקה, בעיקר קולית. אחת מהיצירות הקוליות האלה היא סלווה רג'ינה, הלל, הלל המלכה, המנון למריה. אנחנו נשמע את ההמנון הזה עכשיו עם זמרת הסופרן ברברה שליק וחברי אנסמבל אירופה גלנטה בהובלתו של פאביו ביונדי.

סלווה רג'ינה בדומינו של ג'ובאני בטיסטה פרגולזי. זאת אומרת, הסופרן ברברה שליק שרה עם חברי אירופה גלנטה בהובלתו של הכנר פאביו ביונדי. כאן כל המוזיקה, מכאן לשם, השעה עכשיו 4:26 דקות, כמעט 200 שנים אחרי שפרגולזי הלך לעולמו, מלחין אחר התעניין מאוד במוזיקה שחיבר והחליט ליצור ממנה מוזיקה חדשה. זה היה איגור סטרווינסקי, שאסף כמה קטעים שיוחסו לפרגולזי והלחין אותם מחדש. היום כבר ידוע שהקטעים לא באמת נכתבו על ידי פרגולזי, אבל סטרווינסקי השלים את ההלחנה המחודשת הזו, וכך קיבלנו את הבלט פולצ'ינלה, שהוצג בבחורה בפריז ב-1920. סטרווינסקי אהב מאוד את התוצאה, וחיבר כמה וכמה עיבודים למוזיקה מתוך הבלט, לכל מיני הרכבים קאמריים, אחד מהם הוא הסוויטה האיטלקית לצ'לו ופסנתר. אנחנו נשמע את הסוויטה הזו בנגינת הצ'לן טורלייף טדן והפסנתרן רולנד פנטינן. סטרווינסקי, סוויטה איטלקית.

סוויטה איטלקית של איגור סטרווינסקי בעקבות הבלט פולצ'ינלה. טורלייף תדען בצ'לו ניגן עם רולנד פנטינן בפסנתר. אנחנו ממשיכים עם סוויטה לפסנתר, סוויטה בדו מז'ור של פרנסיס פולנק, מנגן פסקל רוז'ה.

פסקל רוז'ה ניגן את שלושת פרקיה של הסוויטה בדו מז'ור מאת פרנסיס פולנק. אנחנו עדיין בצרפת, נמשיך עם עיבוד מיוחד לשיר של גבריאל פורה, לברסו, האריסות, שיר על גברים שעוזבים למסעות גדולים, על ספינות גדולות, ומאחוריהם נותרות הנשים מטלטלות את האריסות. נשמע את השיר הזה בגרסה כלית יפה מאוד, עם שני נגנים, נגן האקורדיון ז'אן לואי מטיניה, ונגן הגיטרה קווין סדיקי.

האריסות, שיר של גבריאל פורה, שמענו את ז'אן לואי מטיניה באקורדיון, וקווין סדיקי בגיטרה. מכאן לשם, עכשיו 5 דקות לפני השעה 5, ואנחנו כבר קרובים מאוד לסיום השעה הראשונה שלנו. צלילי הגיטרה ימשיכו איתנו עד לשעה 5, עם קטע של נגן הגיטרה האיטלקי ג'ובאני פלומבו, בשם זאווי. את הקטע הזה הוא הקדיש לקלידן הג'אז ג'ו זאווינול, מהחלוצים של הפיוז'ן לאורך שנות ה-70. הנה ג'ובאני פלומבו בגיטרה.

חלום בהקיץ, אתה מבחר מתוך יצירתו של רוברט שומן, תמונות ילדות, אופוס 15, נגנה, מרתה ארכריץ'. כאן כל המוזיקה מכאן לשם, אנחנו בפתח שעה שנייה, נפנה משומן אל ברמס, ולסימפוניה השלישית שלו, אופוס 90, נשמע את פרק האנדנטה, הפרק השני מתוך הסימפוניה, והקלטה של התזמורת המהפכנית והרומנטית עם מנצחה, ג'ון אליוט גרדינר.

התזמורת המהפכנית והרומנטית בניצוחו של ג'ון אליוט גרדינר נגנה את הפרק השני, פרק האנדנטה, מתוך הסימפוניה מספר 3 של יוהנס ברמס. את תאה הופמן, זכור היום בעיקר כסופר, שחיבר כמה סיפורים פנטסטיים, אגדיים, שהתפרסמו מאוד, בהם מפצח האגוזים, איש החול, וסיפורים על דמות המלחין המיוסר, יוהנס קרייזלר. אלא שאתאה הופמן עצמו רצה מעל הכל להיות מלחין, הוא חיבר לא מעט יצירות, אבל היום הן מבוצעות באופן די נדיר. אין ספק שהכישרון שלו כסופר היה יותר גדול מכישרון ההלחנה שלו, אבל יש לאתאה הופמן כמה יצירות יפות ונעימות מאוד, אחת מהן היא חמישיית הנבל בדומינור שלו. אנחנו נשמע עכשיו את הפרק הראשון, אלגרו מודרטו מתוכה. איזבל מורטי מנגנת בנבל עם חברי רביעת פריזי.

פרק ראשון מתוך חמישיית נבל בדומינו של אתאה הופמן. איזבל מורטי נגנה בנבל ואיתה חברי רביעת פריזי. נחצה את התעלה צפונה ונפנה אל אנגליה. אחת הזמרות שהכי מזורות עם שירי העם האנגליים היא זמרת האלט המופלאה, קטלין פרייר. אנחנו נשמע עכשיו שלושה שירי עם אנגליים בעיבוד של הוברט יוז עם קטלין פרייר. מנגנת הפסנתרנית פיליס ספאר.

קשה לדבר אחרי זה. Down by the Sally Gardens, שיר עם אנגלי בקולה של זמרת האלט, קטין פרייר, איתה בפסנתר שמענו את פיליס ספאר. אנחנו עדיין עם הרפרטואר היפה, הכל כך אמיתי וישיר הזה של מנגינות העם האנגליות. נשמע עכשיו שישה תרגילים על שירי עם אנגליים של רייף וון וויליאמס. בצ'לו מנגנת איילין קרוקספורד ואיתה בפסנתר דיוויד פארקהאוס.

שישה שירי עם אנגליים, מעיבוד של רייף וון ויליאמס. שמענו את הצ'לנית איילין קרוקספורד והפסנתרן דיוויד פארקהאוס. אתם על כאן כל המוזיקה, אנחנו במכאן לשם.

Chinese Blues, קטע מתחילת המאה ה-20 של אוסקר גרדנר, הוא התפרסם בנגינה של ג'ורג' גרשווין, ואנחנו שמענו עיבוד מיוחד למרימבה וביית כלי קשת, עם נגנית המרימבה וסילנה סרפימובה וחברי רביית ארדאו, מתוך אלבום שלהם שיצא השנה בשם Melodies in a Battle, מנגינות בבקבוק, ואנחנו עוד נשוב אל האלבום הזה מתישהו בשבועות הקרובים. בינתיים אנחנו הולכים ומתקרבים לסיום היצירות, לסיום מכאן לשם, לפעם הזו. אנחנו פונים אל יצירה של המלחין הישראלי רון ויידברג בשם מסע אל תום האלף. הוא חיבר אותה אכן בסיום המילניום הקודם. הבחורה שלה בוצעה ב-29 בדצמבר 1999. זו יצירה לפסנתר שמורכבת מ-24 פרלודים ופוגות בכל הסולמות, והשראה ישירה כמובן מה... פסנתר המושווה היטב, יצירתו האדירה של יואן סבסטיאן באך. אז אנחנו לא נוכל לשמוע היום 24 פרלודים ופוגות, נסתפק רק בפרלוד ופוגה יחידים. נשמע את הפרלוד והפוגה בסי במול מז'ור בנגינתה של סיוון סילבר.

הפסנתרנית סיוון סילבר בפרילוד ופוגה בסי במול מז'ור, מתוך יצירתו של רון ויידברג, מסע אל תום האלף. ומכאן לשם הגענו כמעט לסיום התוכנית שלנו הפעם. התוכנית מכאן לשם, תוכנית חמישית ואחרונה לשבוע הזה. תודה רבה שהצטרפתם לנוהגים ולנושאים, שיהיה המשך דרך טובה ורגועה כמה שאפשר, שהפקקים ישתחררו ושתגיעו לאן שאתם צריכים ורוצים. אני אמיר לקח אביבי, שמחתי להיות איתכם, אחריי תהיה כאן יוליה צודיקס עם המגזין של כאן כל המוזיקה, ובו רעיונות על כל מה שקורה כאן ועכשיו במוזיקה הקלאסית ועוד. אנחנו נפרדים כהרגלנו עם שופן היומי, הפעם עם הפסנתרן ארטורו בנדטי מיקלאנג'לי, נשמע בנגינתו מזורקות בסול מינור ובלה מינור מתוך אופוס 67. נשתמע, להתראות לכם.

0: השעה בחסות
1: פרימוורה, חוויה קולנועית מפעימה לכל חובבי המוזיקה. מפגש גורלי בין המלחין ויוולדי לצעירה מוכשרת המשתוקקת לחופש. פרימוורה בקולנוע.

0: שנה טובה, מכאן כל המוזיקה. מגזין כאן כל המוזיקה. עורכת ומגישה, יוליה צודיקס.
1: ערב טוב, מאזינים יקרים, היום בתוכנית נדבר על קול השופר, הכלי הדתי שהופך לכלי קונצרטי לפעמים, על פסטיבל שירת האושפיזין ועל קונצרטים של מוזיקה עתיקה. אנחנו מתחילים.

0: הסימפוניית הישראלית באר שבע בקונצרט קול השופר, שבו ייפגשו יצירות קלאסיות עם הצליל המסורתי של השופר. במרכז הערב יעמוד נגן קרן היער והשופר בר צמח, שיבצע בין השאר את קול נדרי של מקס ברוך בעיבוד מיוחד לשופר ותזמורת. בר צמח, שלום.
1: שלום.
0: אז השופר מזוהה בעיקר עם תפילה ועם חגי תשרי, אז איך הופכים אותו לכלי קונצרטי?
1: בעצם סבא שלי, זיכרונו לברכה, נתן לי יום אחד את השופר, אחרי שהוא שמע הרבה קונצרטים שלי כנגן קרן, ואמר לי שהוא רוצה שאני אפוך את השופר לכלי נגינה, שאני נגן עליו כמו שאני מנגן על הקרן, ואני אביא את הציל הזה לאולם הקונצרטים. אבל כשהוא ביקש ממני לנגן על השופר כמו כלי נגינה, לא הבנתי איך זה בכלל אפשרי. וניסיתי קצת, אבל אמרתי לעצמי, אוקיי, אני לא בטוח. וכשהוא הלך לעולמו, אני הוצאתי את השופר והתחלתי להתאמן, ולא האמנתי שזה בכלל אפשרי, אבל התחלתי בעצם לכופף את הצילים הטבעיים של השופר, שיש שלושה כאלו, למעלה למטה. התחלתי לשלוט באינטונציה, והיום יש לי שלוש אוקטבות על השופר, כרומטיקה מלאה. ובעצם הפכתי את השופר לכלי נגינה קונצרטי מן המניין. אני מקבל מדי שנה כמה וכמה יצירות שנכתבות במיוחד עבורי בליווי תזמורת הפסנתר.
0: כן, אתה כן. בעצם המוזיקאי היחיד שעושה את זה, כן?
1: בתחום המוזיקה הקלאסית.
0: כן. ואנחנו מדברים על הקונצרט שיהיה ממש עוד מעט בבאר שבע היום. ואתה מבצע שם את קול נדרי, נכון? של מקס ברוך בעיבוד מיוחד לשופר ותזמורת. איך השתנתה היצירה?
1: לא בהרבה, ממש לא בהרבה. רק הורדתי כמה קטעים וירטואוזיים מדי, שלא כל כך נשמעים טוב על השופר, כי בכל זאת מדובר בשופר יהודי, וחשוב לי מאוד לקחת את הכלי הזה לתוך אולם הקונצרטים, להוציא אותו חוצה מהבית כנסת, בדרך כזו שמשאירה אותו גם בתוך הבית כנסת, שמכבדת אותו, שמכבדת את הכלי ואת הערכים, שהוא לוקח יחד איתו אל הבמה, ולכן ויתרתי על כל מיני קטעים וירטואוזיים, והשארתי את התמות החשובות, את המלודיות החשובות, שדרך אגב הן לקוחות כמובן מהתפילה כל נדרי.
0: כן. זה יופי. ואתה כמובן גם מנגן קרן, אז אפשר להגיד שזה, איך האהבה שלך לכלים שלך מתפזרת נגיד בין קרן לשופר?
1: מבחינתי זה אותו כלי, ו-3,000 שנה בעצם מפרידים בין השופר הראשון, שזה השופר, לשופר האחרון והמודרני, שזאת קרן היער המודרנית. שעברה תהפוכות רבות, שהייתה קרן טבעית, וזאת בעצם קרן יער אמיתית, אבל אני מנגן את הקונצ'רטו של מוצרט על הקרן המודרנית.
0: באותו קונצרט, כן.
1: כן, אני התחלתי עם הקרן יער כשהייתי ילד קטן, ואת השופר גיליתי בגיל מאוחר הרבה יותר, אבל מבחינתי זה באמת אותו כלי, ואני מרגיש שכשאני מנגן את שניהם באותו קונצרט, אז אני גם עושה את הגשר בין תרבות יהודית, היסטורית ועתיקה, לבין מוזיקה קלאסית עכשווית.
0: כן. טוב, אנחנו בארץ כולם מכירים שופר, איך מגיבים בחול?
1: חבל על הזמן, כי קודם כל לא מכירים את הכלי, אז קודם כל שואלים אותי אם אפשר ללמוד אצלי, או אם אפשר ללמוד אצלי בקונסרבטוריון.
0: כן.
1: אז התשובה היא עדיין לא, אבל השופר בחול בעצם מראה מה זה צליל יהודי למי שבכלל לא ידע מה זה צליל יהודי, וזאת הזדמנות מאוד גדולה עבורי לעשות מעין שגרירות לא רק לעם היהודי אלא גם לעם ישראל, ולכן אני מאוד נהנה ואני מנגן הרבה קונצרטים החודש. ניגנתי 15 קונצרטים עד היום, הערב יהיה ה-16, וליווי תזמורות שונות ומקומות כמו בקלן בגרמניה, בווילנה, בקובנה, בליטואניה, בניורנברג והמבורג בגרמניה, ואני מצליח לחשוף את השופר בפני קהל מאוד מאוד רחב, שהוא ממש לא רק יהודים כמובן.
0: כן. הזכרת בהתחלה שאתה בעצם מקבל כל שנה יצירות חדשות שנכתבות לשופר, וספר לנו קצת על היצירה הזאת של מלחינים.
1: בשמחה, אז ממש לפני 3 שבועות ניגנתי בקלון פרימיירה של יצירה שנכתבה עבורי על ידי מלחין אמריקאי, שבעצם היא מחברת את השופר לאחת מהתפילות הכי חשובות של הימים הנוראיים, תפילת תינני, והיצירה הזאת שנכתבה על ידי ג'רלד כהן, קוראים לה גם הנני, היא נכתבה כמיני קונצ'רטו בעל 3 פקים, לשופר ופסנתר בליווי תזמורת מיצרים, שביצעתי את היצירה הזאת יחד עם פרופסור ישן נמצוב והתזמורת הקאמרית היהודית של המבורג. ולפני כמה חודשים ביצעתי יצירה אחרת בפילהרמוני ברלין מאת אמיר שפילמן, שכתב פנטזיה לשופר ותזמורת מיצרים. ניגנתי את היצירה הזאת כמובן בישראל כבר עם התזמורת הסימפונית של ראשון לציון. גם פרופסור מיכאל וולפה כתב לי יצירה שניגנתי אותה רק לא מזמן שוב פעם בווילנה. גם את שפילמן ניגנתי בווילנה ממש בשבוע שעבר, יצירה שקוראים לה תרועה וניגון. אז אני כל פעם בעצם לומד עוד יצירה ועוד יצירה, ואני כל כך שמח שאני מצליח לחבר את השופר העתיק וההיסטורי למוזיקה מודרנית קלאסית.
0: כן, זה כיף. עם סימפוניית באר שבע, זה פעם ראשונה שאתה מופיע בשופר?
1: כן, פעם ראשונה, ועם דיוויד סולומון, ששנינו בעצם באים ממודיעין, אפשר להגיד, אז אני מאוד מתרגש. ויש בינינו חיבור טבעי, החזרות היו נפלאות, ואני באמת כל כך שמח שיש לי את הזכות לנגן דווקא בדרום, דווקא שם, כי סבא שלי, זיכרונו לברכה, שנתן לי את השופר, עבד 20 שנה באוניברסיטת הנגב, ונקבר בעומר במקום מגוריו. סבתא שלי תבוא לקונצרט, וואו. וזה בעצם חיבור נשמות שהוא מאוד מאוד משמעותי עבורי, ואני בטוח שסבא היה איתי ברגע הזה.
0: כן, בטח. איזה מרגש. בר, תודה רבה. תודה, ומי שיספיק היום להגיע לקונצרט, אני בטוחה שזה יהיה ממש חוויה גדולה. גם,
1: רבה,
0: גם קרן וגם שופר, ואני הבנתי שתזמורת גם הכינה איזושהי הפתעה שלא מגלה.
1: וואו.
0: מה יהיה?
1: אני לא אגלה.
0: כן, אל תגלה. טוב, בר צמח, המון תודה. וחג שמח.
1: תודה רבה, יוליה. תודה, חג שמח.
0: להתראות. ואנחנו נשמע מקריאת שמע, מאת אמיר שפילמן, פנטזיה לשופר ותזמורת בביצוע של בר צמח.

0: בחול המועד סוכות התקיים בבית הקונפדרציה בירושלים פסטיבל שירת האושפיזין, המפגיש בין שירה עברית ועולמית לבין מוזיקה חיה. לצד השיחות והקריאה השתתפו מוזיקאים רבים ביצירה ובביצוע חי. בנימין שווילי, שלום.
1: שלום וברכה.
0: המנהל האומנותי של, פסטיבל שירת האושפיזין. אז אנחנו נדבר ברשותך מהזווית המוזיקלית, הרי תחנה מוזיקלית, וכמעט כל אירוע בפסטיבל מלווה במוזיקה חיה. אז מה התפקיד של, המוזיקה מבחינתך? ללוות את הטקסט, לפרש אותו, ליצור יצירה חדשה לצדו?
1: קודם כל, בפסטיבלי שירה, בכלל באירועי שירה, טוב לעשות אתנחתא. והמוזיקה בפסטיבל היא מלווה את האירוע הספרותי של השירה, והיא גם, זאת אומרת, בחלק מהאירועים יש הלחנה של, למשל, באירוע שאנחנו עושים לזכרו של ישראל אלירז, אז יולחנו שירים שלו. אותו דבר בחדווה הרחבי. יש אירוע סיום, כמובן, הוא מתי כספי ונתן זך. זאת אומרת, השירה בדרך כלל משולבת, המוזיקה משולבת באירוע עצמו. זאת אומרת, יש קשר מאוד, מאוד רציני, משמעותי, בין הדיבור על השירה, בין קריאת השירה, לבין המוזיקה שמלווה את האירוע.
0: כן. ואיך באמת בוחרים את המוזיקאים? צריך שיהיה חיבור, נכון?
1: האמת היא שהמוזיקה יותר מאשר אני מארגן אותה או בוחר אותה, זה המנהל, אפי בניה.
0: כן.
1: הוא גם מי שמנהל את פסטיבל האוד. יש לו ניסיון רב מאוד בעניין של המוזיקה, והוא בעצם אחראי על בחירת המוזיקה ביחד אולי עם התייעצות איתי. אבל אני לא, המשמעות שלי בבחירת המוזיקה היא די דלה. זה במיוחד אפי בניה.
0: כן.
1: עם הניסיון שלו ששנים רבות. הפסטיבל שלנו כבר קיים מעל 10 שנים. אז יש לו את הארסנל שלו, את המוזיקאים שלו שהוא בוחר, ובדרך כלל, כמובן, זה בקפידה ובמחשבה על האירוע עצמו. מי מתאים לחדווה הרחבי, מי מתאים למתי כספי ונתן זך, כן? זו בחירה שאנחנו עושים אותה חצי שנה מראש.
0: כן.
1: כן.
0: אז אמרת שהפסטיבל קיים כבר 10 שנים, אז ספר לנו עליו, מה הייתה ההתפתחות שלו, איך הוא התחיל ואיך הוא נראה עכשיו.
1: זה בעצם פסטיבל שמתקיים בדרך כלל אחרי פסטיבל מטולה, שהוא גם בניהול של בית הקונפדרציה. אני קורא לזה פסטיבל בוטיק. פסטיבל קטן, יש בו 15 אירועים, ומה שמיוחד בו זה שהוא מתקיים בחול המועד סוכות, שזה חג שהוא בעצם מאוד אוניברסלי של עלייה לרגל, אבל הוא גם מיועד באחרית הימים לכל העמים, כן? לפי חזון ישעיה. אז מה שאנחנו עושים בפסטיבל הזה זה בעצם אנחנו מארחים בסוכת השלום הווירטואלית שלנו גם שירה מן העולם, לא רק שירה עברית. וזה מה שמייחד את הפסטיבל הזה, כי הפסטיבלים בדרך כלל הם שירה עברית בלבד, וכאן זה שירה שמשולבת בה שירה מהעולם, וגם שירה עברית.
0: כן. שירה מן העולם בתרגום לעברית, או לא בהכרח?
1: בוודאי. יש גם אפשרות שיקראו טקסטים באיטלקית, למשל אנחנו עושים פטרארקה ודנטה. יש לנו אירוע לפטרארקה ודנטה, כמובן שאנחנו נקרא תרגומים. יקראו תרגומים, אבל גם ייתכן שדן אלטרס, שהוא ידבר על פטרארקה וגם על פזוליני, בטח ייתן לנו גם את הטעם של השפה האיטלקית המיוחדת של פזוליני ושל פטרארקה, ושל דנטה, יש אוקטביו פז, אז אני מתאר לעצמי שאוקטביו פז יקראו אותו גם בספרדית, כדי שיהיה טעימה, אבל במיוחד בעברית, כי אנחנו בעצם, זה מיועד לקהל ישראלי שמגיע.
0: כן, אני ראיתי גם ערב על מרינה צוויטאייבה, המשוררת.
1: היה מרינה צוויטאייבה, השנה זה נדמה לי ריטה קוגן, מעבירה את אוסיפ
0: מנדלשטם.
1: כן. כן, אוסיפ מנדלשטם, וריטה מתרגמת נפלאה, ומשוררת נהדרת, וגם בטח תיתן לנו טעימה ברוסית, אבל כמובן זה הרוב יהיה בעברית.
0: כן, ככה שכולם יכולים להבין. אבל איך בכלל מחברים גם ארצות שונות וגם תקופות מאוד שונות ככה לערב כזה של סוכות בירושלים?
1: זה לא ערב, זה בעצם שלושה ימים.
0: שלושה ימים, כן.
1: כן, זה שלושה ימים בכל המועד. הבחירה היא בעצם לעשות הרבה לפני הפסטיבל, באיזושהי תחושה של מה כדאי להציג השנה, כן? למשל, במחווה לחיים גורי, שהיא נערכת עם, זה בעצם הפתיחה של הפסטיבל, הפתיחה החגיגית, אנחנו, הנושא הוא הבית, כי הבית הוא דבר מאוד משמעותי, לפחות בשנה, שנתיים האחרונות, שאנחנו עוברים מהבית אל המרחב המוגן, וכן הלאה, זאת אומרת, הרבה דברים מאוד מסובכים בקשר לבית בשנים האחרונות אצלנו, במדינה שלנו, בחברה הישראלית. אז בחרנו דווקא שידברו על בית, כן? יש, זאת אומרת, איזה שהם עניינים ששזורים אחד בשני בפסטיבל הזה, אבל הם לא שזורים באופן שהכל אותו נושא.
0: כן. טוב, אז שלושה ימים בחול המועד סוכות, אתה פשוט יכול לתת לנו תאריכים, וזה בבית הקונפדרציה, נכון?
1: הפסטיבל הוא בחול המועד סוכות, בתאריך העברי זה י' ח' עד כ' בתשרי, ותאריך לועזי זה 29 בספטמבר עד הראשון לאוקטובר.
0: כן. טוב.
1: אלה שלושה ימים שבהם יש 15 אירועים מיוחדים ומאוד מעניינים.
0: כן,
1: קהל מוזמן.
0: כמובן, ואני מבינה שיש גם הרבה מוזיקה, אז מי שאוהב את הצד הזה של אומנות, אז כמובן...
1: כן, עוד... מוזיקה מאוד מאוד איכותית, ועם אומנים מאוד רציניים וטובים, כמו למשל מי שמסיימת את הפסטיבל, זה רונה קנן, עם נתן זך ומתי קספי.
0: כן, זה
1: כן.
0: כיף.
1: ועוד הרבה אחרים טובים, ומומלץ מאוד, גם מהבחינה המוזיקלית לבוא, אבל קודם כל ובמיוחד מבחינת השפירה.
0: ברור.
1: זה פסטיבל שפירה.
0: ברור.
1: לא פסטיבל מוזיקה.
0: כן. בנימין שווילי, המנהל האומנותי של פסטיבל שירת אושפיזין, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: שיהיה חג שמח.
1: חג שמח, שנה טובה.
0: ואנחנו ברוח של דמיטרי שסטקוביץ' היום, כי השבוע אנחנו מציינים את יום הולדתו ה-120, מתוך שישה שירים למילים של מרינה צוויטאייבה, אופוס 143.

0: קונצרט של מוזיקה מונודית מימי הביניים, ממש בשעה הקרובה, בכנסיית הגואל, בעיר העתיקה ירושלים. יעל דושה, אחת המשתתפות בקונצרט, יחד עם דניל ריאפטיקוב, שלום לך.
1: שלום.
0: אז אנחנו מדברים על קונצרט בכנסיית הגואל, בעיר העתיקה ירושלים. ספרי לנו על האירוע.
1: אז זה

0: כן, ואת, למה בעצם את רוצה, אוהבת לבצע את, את היצירות הכל כך קדומות?
1: אני נחשפתי למוזיקה הזאת בעצם לפני כשנה וחצי. עשינו בעצם פרויקט באנסמבל שאני מנהלת ומנצחת, הקונצרט הקולי הירושלמי, של מוזיקה שהיא מימי הביניים, שזה לא מוזיקה שעשה לי לבצע או לשמוע כל כך אפילו, למרות שאני מתעסקת במוזיקה קלאסית וברוק ורנסנס כבר כמה שנים. ונחשפתי לזה ופשוט התאהבתי במוזיקה הזאת. אני חושבת שיש משהו מאוד מאוד פשוט ונוגע ואוניברסלי, והיא כאילו מאוד רחוקה בשנים ומרגישה לי דווקא מאוד קרובה בהרבה מובנים, וקלה ונגישה הרבה יותר ממה שחשבתי, כי היא קצת מזכירה שירי עם בעצם. Mm-hmm. קצת בעצם שירי עם.
0: לרוב זה מוזיקה דתית, או יש גם...
1: אז יש גם וגם. Mm-hmm. דווקא הרפרטואר הזה הוא ברובו לא דתי. וגם מה שכאילו דתי, יש למשל יצירה שנקראת ליצ'ס אגל קום אגרוטיס, שזה בלטינית אמנם, אבל זה דווקא מעביר ביקורת על הכנסייה ועל השחיתות של הדת. זה דווקא משהו מאוד, מאוד מתנגד לממסד. שמפתיע לי לדעת שזה בעצם היה בתקופה ההיא. בעצם מהכתב של... הטקסט הזה הוא מהקרמינה בורן, מהקובץ המקורי.
0: כן.
1: אז יש את זה, ויש גם שירים באוקסיטנית, שזה בעצם החבל של דרום צרפת, של הטרובדורים. ויש בצרפתית ובאיטלקית בלדות, שירי אהבה. מאוד מגוון בעצם, למרות שזה כביכול מתקופה ספציפית.
0: כן, והכלים? זה כלים מיוחדים, אלה כלים שאנחנו לא, כנראה לא שומעים הרבה.
1: נכון, אז הקיטול וגיטרה לטינה זה שני כלים, כלי מיתר קטנים, שהם בעצם, כן, הם בעצם נעשו כשחזורים, גם הנבל שאני מנגנת בו, הם משוחזרים בעצם מציורים שרואים... בעצם ציורים גם של, אפילו של דופאי עוד רואים אותו עם נבל, שמנסים לשחזר את הכלים האלה לפי איך שזה היה נראה פעם. הרבה מהדברים אפילו לא כתוב, הרי המונודיות כתוב רק את המנגינה, אבל רואים בציורים שליוו אותם גם כלים. אז כל הדבר הזה, בעצם אנחנו משלימים את ה, נותנים איזשהו בסיס ככה לשירה בעזרת הכלים.
0: כן. איך היה חיבור עם דניל ריאפצ'יקוב?
1: מה?
0: החיבור עם דניל ריאפצ'יקוב.
1: מאוד מעניין. הוא מאוד מגיע מהתחום הזה, ובשבילי אני לומדת הרבה, ואני מרגישה שאין הרבה איפה ללמוד את הדבר, את התחום הזה בארץ.
0: Mm-hmm.
1: וזה נורא כיף.
0: כן. טוב, זה מה שאתם מבצעים היום. ממש בשעה הקרובה בכנסיית הגואל, אבל יש לכם עוד קונצרט איתו ועוד, עם עוד משתתפים בפסטיבל אבוגוש, נכון? בחול
1: נכון,
0: המועד.
1: אז ב-30 בספטמבר יהיה לנו ממש בכנסייה של אבוגוש קונצרט קצת יותר גדול, עם ארבע זמרות, ואיתו ועם פרקשניסט נדב עובדיה, שביחד אנחנו נבצע שירים שכולם בעצם מתוך הקודקס של מנזר מונסרט בספרד, מוזיקה ספרדית, שהיא בעצם דתית כי היא מהמנזר, אבל היא גם איזשהו בין לבין. מאוד מיוחדת, מאוד יפה, ממש מוזיקה.
0: כן, אז זה ב-30 בספטמבר, כן?
1: כן.
0: כן. טוב, יעל דושי, אני מאוד מודה לך ומאחלת לך הצלחה. כן, זה באמת תחום מאוד מעניין ועדיין לא כל כך, לצערנו, מפותח בארץ. כן, אז אני מקווה שיהיו הרבה מאזינים, הרבה אנשים שירצו לשמוע, כי זה מוזיקה נפלאה, כמובן.
1: אני גם מקווה וממליצה.
0: כן.
1: תודה.
0: תודה, יעל.
1: ביי.
0: להתראות. ואנחנו נשמע את אמריקה דה פיגיליאנה בביצוע של דניל ריאפצ'יקוב.

וזה הכל להיום, תודה שהזנתם לנו, אני יוליה צודקס, מאחלת לכם סוף שבוע נעים, חג שמח, ואנחנו נשתמע.

0: מוזיקה. מיד חוזרים.
1: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומבקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
0: כאן כל המוזיקה.
2: קלמן, תגיד, מי אחרון?
3: לדעתי מספר 1,600,000.
2: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
4: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
5: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
6: השעה בחסות
7: פרימוורה, מפגש גורלי בין המלחין הנודע ויוולדי לצעירה מוכשרת המשתוקקת לחופש, יוליד מוזיקה שתרעיד לבבות, סרט מפעים, סוחף ומענה. פרימוורה, בקולנוע.
0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומבקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
0: כאן כל המוזיקה.
8: שנה טובה וגמר חתימה טובה למאזיני כאן כל המוזיקה. בפתח תוכניתנו לוקל קלאסי נשמע קונצרט של התזמורת הפילרמונית הישראלית בניצוחו של זובין מטה, ובו יצירות מאת סרגי פרוקופייב, יוסף ברדנשווילי ופרנץ שוברט. אחריו נשמע סונטה מאת הלן דה מונג'רו ומיסה מאת יוזף היידן. העורך אורי גולום ואני יוסי קאופמן באולפן, מאחלים לכם ערב שקט והאזנה נעימה. נשמע תחילה, כאמור, קונצרט של התזמורת הפילרמונית הישראלית בניצוחו של זובין מטה. הקונצרט שהיה בהיכל התרבות בתל אביב בנובמבר 2006, נכלל במלואו בסדרת אלבומים של חברת דקה לציון 70 שנה לייסוד התזמורת. בפתח הקונצרט הצטרפה אל התזמורת הכנרת היפנית הצעירה, מיוקו קמיו, לנגינת הקונצ'רטו השני לכינור ולתזמורת בסול מינור, אופוס 63, מאת פרוקופייב.

הכנרת מיוקו קמיו והתזמורת הפילרמונית הישראלית בניצוחו של זובין מטה ניגנו את הקונצ'רטו לכינור מספר 2 בסול מינור אופוס 63 מאת פרוקופייב. ההקלטה מקונצרט שהיה בהיכל התרבות בתל אביב בנובמבר 2006. היצירה הבאה בקונצרט הייתה הסימפוניה השלישית מאת יוסף.

יוסף ברדנשווילי, במה מדליקין. כמו רבות מיצירותיו של ברדנשווילי, היא משלבת יסודות מוזיקליים ממקורות שונים, ממסורות יהודיות ועד למוסיקה הקלאסית המערבית. בביצוע הבכורה ניצח זובין מטה על התזמורת הפילהרמונית הישראלית.

התזמורת הפילהרמונית הישראלית בניצוחו של זובין מטה נגנה את הסימפוניה השלישית במה מדליקין מאת יוסף ברדנשווילי. התזמורת הזמינה באחרונה מברדנשווילי קונצ'רטו לתזמורת שאותו תציג בבחורה עולמית בסדרת קונצרטים בין 8 ל-12 באוקטובר בניצוחו של להב שני. הקונצרט שאנחנו משמיעים כעת, שהיה בהיכל התרבות בנובמבר 2006, הסתיים בנגינת הסימפוניה התשיעית בדו מז'ור, דויטש 944, מאת שוברט. ביצירה זו הצטרפו אל הפילהרמונית הישראלית 20 נגנים צעירים, סטודנטים מבית הספר למוזיקה על שם בוכמן מטה באוניברסיטת תל אביב. על כולם ניצח זובין מטה.

התזמורת הפילרמונית הישראלית ועימה כ-20 סטודנטים מבית הספר למוזיקה על שם בוכמן מטה באוניברסיטת תל אביב, נגנה את הסימפוניה התשיעית בדו מז'ור, דויטש 944 מאת שוברט. ניצח זובין מטה. יצירה זו חתמה קונצרט שהיה בהיכל התרבות בתל אביב בנובמבר 2006. המלחינה הצרפתייה הלן דה מונג'רו חיה בשנים 1764 עד 1836. בהרצאותיה על מלחינה זו ניתחה הפסנתרנית מיכל טל את סגנונה פורץ הדרך, שמייצג לדבריה מעין גשר המחבר בין מוצרט לשופן. נשמע כעת את הסונטה מספר 9 שלה, לפסנתר בפאדי אז מינור, אופוס 5, מספר 3, בנגינתה של טל.

הפסנתרנית מיכל טל נגנה את הסונטה מספר 9 לפסנתר בפאדי אז מינור, אופוס 5 מספר 3, מאת הלן דה מונג'רו. נסיים את תוכניתנו במיסה ברה מינור שהלחין יוזף היידן בשנת 1798. כמו רוב היצירות למקהלה ולתזמורת, גם מיסה זו נכתבה למשפחת האצולה אסטרזי, שעבורה עבד במשך רוב חייו בתור קפלמייסטר. החשש מפני הפלישה של צבאות צרפת לאימפריה האוסטרו-הונגרית באותה תקופה השפיע ככל הנראה על היצירה, אשר נושאת אופי קודר יותר ופחות חגיגי ואופטימי בהשוואה למיסות אחרות של היידן. המלחין עצמו העניק לה את הכותרת מיסה אין אנגוסטיס, מיסה לעת צרה. עם השנים זכתה המיסה לכינוי נוסף, מיסת נלסון, על שם האדמירל הבריטי שהצליח להביס את נפוליאון וכך להסיר את האיום מעל אוסטריה והונגריה. נלסון ביקר בארמון אסטרזי בשנת 1800, שנתיים לאחר כתיבת המיסה, ומשערים שהיא בוצעה שם בשנית לכבודו. בביצוע של המיסה, שנשמע כעת, משתתפים הזמרים הסולנים דניאלה לוגסי, איילת אמוץ אברמסון, ג'יימס אוקסלי וסיימון לובלסון. המקהלה הפילהרמונית של טרנסילבניה והקמרטה הישראלית ירושלים. מנצח אבנר בירון.

שמענו את המיסה ברה מינור, המכונה מיסה לעת צרה, או מיסת נלסון מאת היידן. בביצועה השתתפו זמרים סולנים, המקהלה הפילהרמונית של טרנסילבניה, והקמרת הישראלית ירושלים, בניצוחו של אבנר בירון. ההקלטה מקונצרט שהיה באולם הנרי קראון, תיאטרון ירושלים, בנובמבר 2009. כאן מסתיימת תוכניתנו לוקל קלאסי, קונצרטים מרחבי הארץ. האורך אורי גולומב, הטכנאי יוני קחטה, ואני יוסי קאופמן באולפן, מאחלים לכם שנה טובה, גמר חתימה טובה, והמשך האזנה נעימה לתוכניות כאן כל המוזיקה. עד לתוכניתנו הבאה נשמע ככל שנספיק מבחר אתיודים מאת הלן דה מונג'רו, מנגנת הפסנתרנית מיכל טל.

0: השעה בחסות
1: פרימוורה, חוויה קולנועית מפעימה לכל חובבי המוזיקה. מפגש גורלי בין המלחין ויוולדי לצעירה מוכשרת המשתוקקת לחופש. פרימוורה בקולנוע.
2: שנה טובה, מכאן כל המוזיקה.
3: כאן כל המוזיקה, השעה 10. ערב טוב מאזינות ומאזינים. אתם מוזמנים לשעה של מוזיקה לסוף היום. עורכת יוליה צודיקס, עמוס פרידמן באולפן. הערב נשמע מיצירותיהם של בוזוני, ג'וקה, שוברט וזלנקה. האזנה מהנה לכולנו. נפתח בקונצ'רטינו לקלרנית ותזמורת, אופוס 48 מאת פרוצ'ו בוזוני. נשמע את היצירה בנגינתם של אולף רודנהאוזר, קלרנית, עם התזמורת הסימפונית של רדיו ברלין. גרד אלברכט מנצח.

נשמע את הפתיחה הקונצרטית פוליקט מאת פול דיוקה. נשמע את היצירה בנגינת התזמורת הלאומית של רשות השידור הצרפתית, ז'אן מרטינו מנצח.

שמעתם את הפנטזיה באפה מינור מאת שוברט. ניגנו בפסנתר בארבע ידיים, יבגני קיסין וג'יימס ליווין. ועכשיו, מי זה ררה בדו מינור מאת זלנקה, יצירה לתזמורת, מקהלה וסולנים, שהולחנה ב-1738. היצירה מבוססת על מזמור נון בספר תהילים. חונני אלוהים כחסדך. נשמע את המקהלה הקאמרית הצ'כית, את אנסמבל ברוק 1994, כולם בניצוח רומן ולק. שעה של מוזיקה לסוף היום. כאן ניפרד. ערכה יוליה צודיקס, הטכנאי רונן דהן, אמוץ פרידמן באולפן. תודה לכם, מאזינות ומאזינים. לילה טוב.

0: המוזיקה. מיד חוזרים.
1: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומופקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
0: כאן כל המוזיקה.
2: לילה טוב, התוכנית מסביב לחצות משודרת הלילה בשידור חוזר. האזנה נעימה.
3: אתם מאזינים לכאן כל המוסיקה. מסביב לחצות עם רוני ורטיימר.

לילה טוב, כאן כל המוסיקה, שעה של ג'אז ועוד, מכאן ועד חצות. אתם מוזמנים כרגיל לעקוב אחרינו באתר של כאן כל המוזיקה, ביישומון אפליקציית כאן, שם אפשר לשמוע אותנו בשידור ובכל זמן אחר שתרצו, וגם בעמוד הפייסבוק של כאן כל המוזיקה ושלי, רוני ורטיימר בעברית. שם גם אפשר למצוא את רשימת הקטעים המשודרים בכל תוכנית אולפנית רגילה, והלילה יש לנו תוכנית מיוחדת שבעונג רב הקלטתי היום אחר הצהריים במועדון שבלול ג'אז בתל אביב, לקראת הופעתה המשותפת של הפסנתרנית ענת פורט והגיטריסט, זמר, יוצר אייקוני במוזיקה הישראלית שלמה אידוב. מפגש מיוחד, מסקרן, שנולד לפני חודשים ספורים, ומיד נשמע בתוכנית.

0: ולפני שניגש להקלטת התוכנית עצמה, מספר תודות לאנשי הסאונד. איש הסאונד שלנו שעזר לי להקליט ולהביא את התוכנית לשידור, תמיר צוברי, ואיש הסאונד של מועדון שבלול, אדם ברקה, וכל אנשי שבלול, תודה רבה על האירוח. וכאמור, הנה הקלטה של התוכנית עם ענת פורט ושלמה ידוב, כל אחד מהכיוון המוזיקלי שלו, והדרך בה הם מתחברים ונשמעים נהדר ביחד. אז שיהיה לנו לילה טוב והאזנה נעימה. לילה טוב, כאן כל המוזיקה בהקלטה ממועדון שבלול ג'אז בתל אביב. אנחנו מארחים הלילה את ענת פורט ושלמה ידוב לקראת לכבוד המפגש המוזיקלי החדש יחסית שלכם. לילה טוב לכם.
1: לילה טוב.
0: היי שלמה, היי ענת. נפתח אולי בקטע מוזיקלי וגם נדבר קצת בהמשך.
1: אוקיי.
0: שיהיה לנו האזנה נעימה, כיף, כן.

0: אז שוב, לילה טוב, כאן כל המוזיקה, תוכנית מיוחדת של מסביב לחצות, עם המפגש המוזיקלי הזה בין שלמה ידוב לענת פורט. שוב, ערב טוב לשניכם.
1: ערב טוב.
0: ותודה למועדון שבלול ג'אז שמארח אותנו כאן לקראת הופעתכם מחר, יום שני, שזו לא הופעתכם הראשונה.
2: אנחנו נשארים לישון פה.
0: אתם למעשה הופעתם לראשונה בפסטיבל הפסנתר בחודש נובמבר.
2: נכון.
0: ואני אשמח אם תספרו לי איך נולד המפגש הזה ואיך נכנסתם לתוכו. כי אתם לכאורה באים משני עולמות קצת שונים, אבל אני מודה שכששמעתי על החיבור הזה הוא נשמע לי טבעי מאוד.
1: כך הוא גם מרגיש לנו. טוב, אני מודה באשמה, זה קרה כשאני הרמתי טלפון לשלומו. קצת אחרי שחזרתי לארץ, לפני כבר 11 שנה, זאת אומרת, לא התקשרתי אליו מיד, אבל זה היה משהו כמו קרוב ל-10 שנים, אני חושבת.
2: לפני שהגעת, מהשדה תעופה התקשרת.
1: כן, כן. ולא ידעתי לאן זה יוביל, זאת אומרת, זה לא היה שכאילו היה לי איזה תוכנית בראש, ושמעתי מה אנחנו יכולים לעשות יחד. כל מה שידעתי היה שאני מאוד אוהבת אותו ואת המוזיקה שלו וגדלתי עליה.
0: כולנו גדלנו עליה.
1: כמובן. וזה נראה לי טבעי לנסות לנגן עם אנשים כאלה כל חיי. אז לשמחתי הוא לא נפנף אותי. אבל זה עדיין לא קרם אור וגידים, עד יותר מאוחר אולי אני אשאיר לו את החלק הזה של הסיפור.
2: כן, זה היה גישוש איתי ונחוש ואיתי. זאת אומרת, ולקראת ה... זאת אומרת, לפני שנה, משהו כזה, התחלנו לפגש קצת יותר לעתים תקופות, וראינו שנוצר איזה משהו ששנינו שוחים בתוכו, נהנים מאוד.
0: איך היית מגדיר את המשהו הזה?
2: זה נורא קשה לשים את זה במילים, אבל בתחושה של הנגינה ביחד, גם בשירים כמובן, אז יש איזה משהו נורא טבעי ולא מעולץ או מוכתב. ככה זה, ככה היא מנגנת וככה אני מנגן, ואיכשהו זה מתחבר.
0: כן, למרות שאתה באופן, לפי ההגדרות, שייך יותר לעולם הפופ, הרוק, וענת שייכת יותר לצד של הג'אז.
2: כן, אבל אתה יודע,
0: אני... אבל שוב, בגלל היכרותי עם שניכם, כל אחד מהמקום שלו, הקטע הזה של הנגינה, הזורמת, המקשיבה, מתאים. מתאים גם למוזיקה שלך, שאני מכיר, שגדלנו עליה, כמו שכבר אמרת, וגם למוזיקה שלך, שאני... מגלה באלבומי הטריו והסולו שלך.
1: כן.
0: והחומרים שאתם מנגנים הם מה שיצא מאותם מפגשים, מאותם סשנים
2: שאתם... תשמע, אנחנו במה שנקרא בצרות טובות. יש לנו, אנחנו עברנו על המון קטעים, הקטע הזה שנגענו עכשיו, זה קטע שהיום בבוקר, פעם ראשונה, כשנפגשנו, אמרנו, אולי נגן
0: זה קטע של ענת.
2: כן.
0: שנקרא
1: Meditation for a New Year,
0: שזה מתאים לשנה שהתחילה, זה עתה, לעשור.
2: אז יש איזה חלק מהעניין זה גם החופש, השחרור, שאנחנו מרגישים שזה נורא כאילו איך שאנחנו זורמים עם הדברים בלי לקבוע מראש ולהיות קשוחים עם הקביעה שקבענו לעצמנו.
0: הצרות הטובות שלכם הם גם הצרות הטובות שלי, כי אנחנו נרצה לשמוע כמה שיותר מוזיקה, אז בואו נעבור לקטע הבא. מה זה יהיה?
2: שאלה גדולה.
1: שיר. יש לנו גם שירים וגם
2: מערכונים.
0: כן, יש פה גיטרה, פסנתר וזמר. אחד הזמרים הטובים שלנו.
2: כן, חשבתי על זה. שיר שכתב נתן זך, אבל מה שמיוחד בשיר הספציפי הזה זה שהוא כתב את זה מולי. זאת אומרת, אני כתבתי את המנגינה, זה היה כשעבדתי על האלבום עכשיו הזמן.
0: כן.
2: והייתה לי מנגינה שלא לא היה לי בשביל המילים, מנגינה מאוד טריה. ונתן נתן זך גר באותו רחוב איתי, רחוב ישראלי, ברחוב שלי. וכבר אני כבר שיתפתי פעולה, זאת אומרת, מה זה שיתף פעולה? כתבתי איזה שיר אחד או שניים שלו.
0: ואהבתי,
2: כן, אין לי כמעט כלום, ואת הפעם הראשונה, שזה השם של האלבום הראשון. אז בעכשיו הזמן הייתה מנגינה שנותרה עירומה, לא היה לה טקסט, ואני בחוצפתי התקשרתי אליו ואמרתי לו, יש לי כך וכך מגינה, אני רוצה להשמיע לך. הוא אמר, תשלח לי, תביא לי קלטת. הבאתי לו קלטת, אחרי יומיים הוא אמר שזה לא מסתדר לו, כל הקטע הזה של להשמיע ולחזור אחורה ועוד פעם,
0: קדימה אחורה, יש לו בעיות טכניות.
2: לא עבד לו, אז הוא ביקש שאני אבוא אליו. אז ישבתי מולו, ובקיצור, אני אעשה זה קצר, אבל אחרי כמה וכמה ניסיונות, אתה יודע, ושתיקה מוחלטת, זאת אומרת שזה, אתה קולט מין פריז כזה, לא מתקדמים, פתאום הוא רשם את המשפט הראשון, ואז אחר כך זה כבר זרם. זה נקרא כמו אדם.

0: מקסים. ואחרי הסיפור שסיפרת על איך השיר הזה נולד, שהוא נתפר ממש למידות של הלחן, וזה נתן זך, זה...
1: זה לא...
0: הנוכחות של המשוררים במוזיקה הישראלית היא מאוד מאוד מעניינת ודומיננטית. אתה בעצמך הלחנת לא מעט להיטים גדולים עם מילים של לאה גולדברג ושל משוררים נוספים.
1: כן, הייתה תקופה כזאת שהיה פסטיבל השירי המשוררים הראשון במתחרה שלכם בגלי צהל. ומאז זה...
0: אפילו עוד לפני.
1: היה נהוג לא מעט.
0: צביקה פיק ואומני פופ לכל דבר הלחינו שירי משוררים. אני דווקא מתחבר גם לעניין הזה של... כמו שיש ספר השירים האמריקאי, שהוא אולי הבסיס לרילבוק, לסטנדרטים של הג'אז, ככה גם שירים שאתה הלחנת, או בתקופתך, בשנות ה-70, כאן במוזיקה הישראלית, אלה הסטנדרטים שלנו.
2: ברור.
0: כן?
2: כן, זה בדיוק מה שאני תמיד אומרת.
0: וזה אולי הטריגר, הסיבה הראשונית שהייתה לך ליצור את הקשר הזה עם שלמה?
2: כן, אפילו שלא אמרתי את זה במילים האלה, זה בדיוק זה. אז תודה לך שחידדת לי את זה.
0: ואיך זה מתבטא, נגיד, בנגינה שלך, בגישה שלך לשירים האלה, מבחינה מוזיקלית?
2: דברים כאלה אני משאירה למבקרים להגיד, אבל אני יכולה להגיד לך שמהמקום שלי, זה קודם כל מנגינה. אם לשיר יש מנגינה שאני מתחברת עליה, אז זה לא משנה אם זה מה שעשינו עכשיו או Round Midnight. וזה מה שמוביל אותי, אז מבחינתי זה אותו דבר. אז כשאני מנגנת על זה או כשהוא שר על זה, אז מבחינתי אנחנו עושים את אותו דבר.
0: וכשאת מלווה זמר כמו שלמה, זה אחר מלנגן טריו ג'אז, נכון?
2: קצת אחרת. כן.
1: תראה, זה נכון, כאילו, שמה שאמרת קודם, שענת היא באה מתחום הג'אז, ואני יותר מוכר בקטע של השירים. אבל גם אני היה לי את החטאתי בזה לא מעט, בכל
0: כן,
1: תקליט שעשיתי, תמיד הייתה פינה אינסטרומנטלית.
0: יש תקליט שלם?
1: והיה תקליט אינסטרומנטלי שלם. ואני אוהב הרבה לנגן בבית כל מיני חומרים, ואני גם אוהב ג'אז, ובאיזשהו מקום גם הנטייה של ענת להתחבר למנגינות שיפות בעיניה, וגם הנטייה שלי לנגן דברים כאילו בלי מילים, אז זה בעצם באיזשהו מקום זה היסוד של החיבור. אני חושב שבאיזשהו מקום כל אחד הרחיב לעצמו את הספקטרום, וביחד יצרנו איזה משהו אחר, כאילו.
0: אתם משלימים אחד את השני בעניין
1: כן,
0: הזה?
1: כן, איך מישהו אמר, שניים שזה יותר מ...
2: השלם גדול מסך
1: כן,
2: על הקו.
1: כן,
2: אני אגיד אבל אולי עוד משהו בהקשר הזה, שאתה רואה המון חיבורים אד הוק כאלה בהרבה שנים האחרונות, כן. שאנחנו יודעים יפה מה ה... מניע להם בדרך כלל.
0: כן.
2: ופה זה נורא יפה, כי זה ממש לא דומה לזה. זה באמת פשוט שני אנשים שאוהבים לנגן ביחד, ולא ממש מעניין אותם גם כל ההגדרות האלה של, אוקיי, אני בא יותר מג'אז, הוא בא יותר מזה. שחררו. אנחנו עושים מוזיקה, זהו. כאילו אפשר לעבור הלאה.
0: אוקיי, בואו נעבור הלאה. נשחרר ונעבור הלאה. עם איזה קטע?
1: פטרנל?
2: יאללה.
1: פטרנל זה שם של השכונה שהתגוררתי בה בבונוס איירס. לא שכונה צמרת.

0: אז אני אשאל אותך, ענת, בתולדות הג'אז, מוזיקה לטינית תופסת חלק נכבד מאוד. יכול להיות שזה גם חלק מהחיבור בינך לבין שלמה?
1: יכול להיות.
0: עד כמה שאני יודע, את ילידת הארץ, אין לך את הרקע הדרום-אמריקאי ששלמה מביא איתו?
1: לא. לא מלידה.
0: אוקיי.
1: אבל כן, יש לי משיכה לתחום. יש לי אפילו משפחה באזור הזה, אבל אני לא עברתי שם, כאילו, באף אחד מהחלקים של החיים שלי בקטע של הגור. אבל כן, זה מאוד חלק מג'אז ומכל השקה לז'אנר הזה. ותשמע, 17 שנה בניו יורק.
0: כן.
1: זה לא בדיוק הולך בלי...
2: בירת הסלסה.
1: בלי זה.
0: בירת הכל, לא?
1: בירת הכל, אבל כן, זה... אי אפשר להתכחש לזה, וגם אין צורך. אז כן, זה איכשהו תמיד התחברתי לזה. תשמע, כמו אגברטו דיסמונטי, למשל, שזה אהבה משותפת של שלמה ושלי, שאולי נעשה קטע שלו בהמשך, שנכון, הוא לא ארגנטינאי, הוא ברזילאי, אבל הוא מהחלק הזה של העולם.
2: ואני סלחתי לו על זה.
0: זה לא פשוט, אני יודע, בין העמים האלה.
1: אז זה מישהו שהתוודעתי למוזיקה שלו בחלק די צעיר של הקריירה שלי בעצם, עוד בארץ, לפני שנסעתי לניו יורק, והוא היה על ההשפעה מאוד מאוד גדולה. אז אתה יודע, זה קרה גם לפני ניו יורק, גם לפני ממש heavy jazz, ובטח שלפני שלמה, אבל...
0: שזאת אגברטו ג'יסמונטי, זה גם דוגמה מצוינת למישהו שלוקח באמת את השורשים הלטינים ומחבר אותם לעולמות חדשים, ג'אזים או אחרים, עם נגיעות פלמנקו.
1: אני חושבת שזה פשוט מישהו שהוא מאוד נאמן לעצמו. וזה מה שאנחנו רוצים להיות.
0: ומבחינתך, שלמה, אנחנו מכירים לאורך השנים את הנטייה הלטינית שלך, אם זה בלחנים ובסגנון וערב כחול עמוק.
2: כן. יש לי את הצד הארגנטינאי ויש לי את הצד הישראלי.
0: כן.
2: והייתה תקופה מסוימת שהם לא חפפו אחד את השני.
0: כלומר?
2: הם היו מבודדים. היה שלמה אילו שהכירו מקצת אחרת וציר מכוון, זאת אומרת, מבדידות האנשים חופים קשים, ימים לבנים, ילדי הירח, ובאיזשהו שלב נכנסה איזה דמות חדשה שזה שלמה אילו מחולם בספרדית. והייתה איזו תקופה שאנשים לא הצליחו לחבר בין שני האלמנטים האלה, ואני בשנים האחרונות התחלתי להרגיש שאו, פתאום הם גילו את זה, אנשים קלטו את את שני הצדדים שיש כאילו בתוך האישיות המוזיקלית שלי. תשמע, אני לפני שאנחנו נעשה את השיר של ג'יסמונטי, אני הייתי מציע שנעשה אולי איזה שיר שענת כתבה למילים של זלדה, ואנחנו עושים בערב, זאת אומרת, מחר אנחנו נבצע אותו גם, ואולי ענת רוצה להגיד משהו, איזה מילה אחת?
1: עשית מעבר חד.
2: עשיתי הסתה חריפה.
1: אבל לא, אני אוהבת את זה, כי בעצם אני רואה שאנחנו מדברים כאן כל הזמן על כמה קשה, כמה אנחנו אוהבים להיצמד, לשים תוויות, נכון? על דברים.
0: כן, כמה אנחנו נאבקים בתוויות האלה.
1: אנחנו נאבקים בהם, אבל אנשים... כן, ולכולנו יש את הנטייה הזאת, אז אנחנו אולי רואים את זה עכשיו מבחוץ, כמה זה יכול להיות קשה, אבל זה מה שאנחנו מנסים לנפנף מאיתה.
0: המוזיקה בעצם מקומה ותפקידה הוא למחוק, לטשטש את הגבולות.
1: בין השאר, כן. כן. אז פה יש אולי עוד איזה סוג של משהו כזה אצלי, כי אני לא ידועה בתור מלחינת טקסטים, כמו השותף שלי פה. ולעומת זאת לקחתי איזשהו, זה אפילו לא שיר, זה מין קטע פרוזה כזה של זלדה, שמאוד אהבתי. הלחנתי אותו, ומצאתי לי זמר מאוד נכון שישיר את זה. אפילו שזה טקסט של אישה. ואנחנו עשינו בו כמה שינויים.
0: אז בואו נשמע.
2: אני מודה לענת שנתנה לי לעשות את זה, את ביצוע הפתיחה.

לפעמים אני חושב כמו ענן מותן.

0: מקסים.
1: תודה רבה.
0: אתה אמרת קודם שפעם זה היה מאוד אופנתי להלחין שירי משוררים, אבל הנה זה קורה גם היום, וענתי לא היחידה.
1: כן.
0: אבל עצם זה שאת מלחינה טקסט, והטקסט הוא זה, זלדה, משוררת, עם כל המשמעויות,
1: כן.
0: הוא חלק מה... כמו שאני שומע גם באלבומי הג'אז הבינלאומיים שלך, את הישראליות. הוא חלק מהישראליות, נכון?
1: שוב, זה מסוג הדברים שאני משאירה לאחרים להגיד על המוזיקה שלי, אבל בטוח זה נכון, כי אני, זה אני. ואם אני עושה את מה שאני, שחשוב לי לעשות, שזה להעביר את עצמי במוזיקה, אז זה חלק ממני, אז זה עובר.
0: ושמזדמן לך זמר כמו שלמה עידוב?
1: מה זה כשמזדמן לי זמר כמו שלמה עידוב? זה לא קורה הרבה.
0: אז צריך לנצל את זה.
1: ברור.
0: זה ניצול.
2: כן. עכשיו אני מזומן.
1: עכשיו אתה מנוצל.
0: איזה, מה יהיה הקטע הבא שנשמע?
2: ענת, מה את אומרת?
1: אני אומרת שאין ברירה. צריכים לעשות את אחד השירים היפים שלך.
0: ממש אין ברירה.
1: כן.
2: אין לי.
1: כן. אנחנו תמיד חושבים אותו דבר, רק מישהו אומר את זה פשוט.

0: עוד טקסט של נתן זך?
1: כן, יצא ככה. לא תכננו מראש.
0: אבל השיר הזה הוא בדיוק מה שדיברתי עליו קודם, מבחינת ספר השירים הישראלי, שיר שבנוי ומולחן, by the book. והגרסה שלכם היא פותחת אותו עוד יותר. נותנת באמת להקשבה ולאינטימיות של פסנתר וגיטרה.
1: אני חושב שכל מה שאנחנו עושים בפורמט הזה של הדואו, לוקח את הדברים למחוזות חדשים. זה אף פעם לא נשמע ככה, וזה לא ישמע ככה, זה רק בגללה ובגללי.
0: וזה היופי שבדבר, וזה באמת הדבר ש... כששמעתי על החיבור הזה ביניכם, אמרתי, כן, זה מה שזה יהיה. זה יהיה הקשבה, זאת תהיה נגינה, זאת תהיה לקחת את השירים האלה, או הלחנים, ולפתוח אותם.
2: כן, הם כאלה לחנים.

0: מדהימים, אז למה לא באמת קצת לנגן עליהם ולא לתחום אותם בשיר של 3 דקות? קצת לתת להם יותר חיים.
1: אתה, שלמה, הרבה שנים אחורה, בשנות ה-70, כשהיית פעיל בסצנת הרוק המתקדם הישראלי, קצת אחרת, בעיקר קצת אחרת, וצליל מכוון, אני יודע שהמוזיקה שלכם, של שלמה גרוניך ושם טוב לוי ואתה ומתי כספי ויוני רכט, נתנה השראה להרבה אומני ג'אז, להרבה מוזיקאים. למרות שאתם עשיתם פופ, אתה מרגיש לפעמים פספוס שלא נגעת אז, שלא נתתם לעצמכם אולי את החופש לקחת את זה עוד צעד אחד?
2: תראה, במקרה של קצת אחרת, זה לא בדיוק מדויק מה שאמרת, כי בגלל שכל אחד מאיתנו בא בעצם מהכלי.
1: כן.
2: הוא לא היה זמר בהתחלה ואחר כך, אולי חוץ ממני, אני הייתי יותר זמר בלהקה צבאית, אני הייתי הזמר והבסיסט. אבל הם באו, וגם אני למדתי גיטרה קלאסית עוד לפני שעליתי לארץ, אז באנו הרבה מהכלי עצמו, וכל אחד עם הרפרטואר שהוא היה אמון עליו, וזה פתח את שני העולמות ביחד, כאילו, בעצם זה היו גם בקצת אחרת גם כל מיני קטעי נגינה, אם אתה זוכר, קווינטה, קטע שני, בקטעים של השתוללות.
1: מבחינתי זה חלק מתולדות הג'אז הישראלי, חלק...
2: אז מן הסתם אני חושב ש... אולי אומני ג'אז כאילו מצאו דרך להתחבר לדברים שהם באו ממוזיקאים שהם צמחו מהכלי.
1: אולי נשאל את אומנית הג'אז שבדור קצת יותר מאוחר, איך המוזיקה הזאת שגדלנו עליה, כמו שאמרנו בהתחלה, השפיעה עלייך, על העולם המוזיקלי שלך?
0: אני חושבת שכבר אמרנו קצת קודם, אפשר להגיד את זה שוב בצורה יותר חותכת. זה עיצב אותי. זה פשוט, תראה, שמעתי את זה לפני ששמעתי All the things you have around midnight. אין מה להגיד. וזה לא היה, זאת אומרת, לא הייתה הפרדה מבחינתי כשאני גדלתי בין צליל מכוון או קצת אחרת לביטלס ול... לא יודעת, אריק איינשטיין ושלום חנוך, ויותר מאוחר לכל הפופ של ה-80s, שכשהייתי נערה מתבגרת, חרשתי עליו. לא רק מהארץ, הכוונה.
1: כן.
0: אז זה הכל מתערבב, וטוב שכך, אני חושבת, כי שוב, אנחנו לא רוצים לקפסט את עצמנו בקופסאות ולמגר את עצמנו במגירות. נכון? אז כן. אז לשמחתי... זה, כאילו, בגלל זה גם החיבור הזה מאוד מרגש אותי כל פעם מחדש, כי כאילו אני מרגישה שבשום מקום שלמה זורם לי ב-DNA, והנה אני באה ומנגנת איתו קטעים שלו, שאנחנו עושים להם איזה סוג של רימייק כזה, או מנגן מוזיקה שלי שהוא מתחבר אליה עכשיו גם כן במין איזה סירקולציה הפוכה.
2: מהכיוון השני, מהכיוון שלי, אני מרגיש שמה שהיא, מה שענת אמרה עכשיו, כשאני מנגן, אני מרגיש שהיא עוטפת אותי בכל הסאונדים האלה שיוצאים מהידיים שלה ומהפסנתר, שאני לא מכיר לפני זה, כאילו, לא, כי זה רק ענת ואני, זה שני הכלים האלה לבד, ואנחנו נורא עירומים. ויש איזה give and take, ולי יש הרגשה מאוד מאוד טובה כשאני שר ומנגן יחד איתה, אני מאוד אוהב את זה.
1: אין ספק שחלק מההרגשה הזאת נשארת כאן בשעה האחרונה, אפשר להרגיש אותה, וזה היה תענוג. שלמה עידו וענת פורט, תודה, תודה רבה לכם על התוכנית המיוחדת הזאת. כאמור, מחר בערב מופע בשבלול ג'אז, אני מאמין ומקווה שיהיו עוד מופעים רבים, והדרך המיוחדת והמשותפת הזאת נותנת לשניכם אושר, מביאה גם לנו אושר. נגיד רק תודה לאנשים שסייעו לנו בשידור הזה, לתמיר צוברי על סאונד הרדיו והשידור, לאדם ברקן, איש הסאונד של שבלול, לאנשי שבלול ג'אז, אנשי כאן כל המוזיקה, אני רוני ורטיימר, היה כיף גדול לבלות איתכם כאן את השעה האחרונה. במה נסיים?
2: הפתעת אותנו.
1: אני אוהב הפתעות.
2: חשבתי שזה הפרידה הסופית. מה תכננו, ענת?
0: לא יודעת, אולי איזה שיר של לאה גולדברג שעכשיו אתה בסיבוב הופעות ארצי לכבוד 50 שנה למותה? לא.

אנו ממשיכים בשידור סדרת התוכניות מוזיקה מן העבר הרחוק, ששודרה בכל המוזיקה ברשות השידור, בעריכתה של ריקה ברסלה. הסדרה שודרה בכל שבוע לאורך שלושה עשורים רצופים, והתמקדה במוזיקה עתיקה לגווניה. למין שירת הכנסייה, מוזיקה גרגוריאנית, דרך המוזיקה של ימי הביניים ועד לרנסנס וראשית הברוק. הגישה שמירה אימברו.

נפתח במזמור תדאום מאת מלחין אלמוני מראשית המאה ה-13. מזמור הודיה נוצרי לשילוש הקדוש. ההקלטה שנשמע לקוחה מתוך תקליט של אנסמבל גיום דופאי בהדרכתו של ארסן בדואה. זהו תקליט מעניין המוקדש למוסיקה שחוברה בצרפת בין השנים 1179 ו-1223, שהן שנות מלכותו של המלך פיליפ אוגוסט. תדאום ראשית המאה ה-13.

פתחנו במזמור ההודיה תדאום מאת מלחין אלמוני מראשית המאה ה-13. השמיעו חברי אנסמבל גיום דופאי בניצוחו של ארסן בדואה. ועוד מראשית המאה ה-13, מחול אסטמפי.

חברי הקמרטה, להקה מנגנת מוסיקה מימי הביניים בכלים אותנטיים, השמיע מחול אסטמפי מן המאה ה-13. רובן ומריון הוא כנראה אחד מן המיוזיקלס הראשונים שנכתבו. כתב אותו הטרובדור אדם דלהל בסוף המאה ה-13, בעבור אחד מנשפי הארמון בעיר נפולי. רובן ומריון שייך לז'אנר הפסטורלה, שהיה מקובל בעולמם של הטרובדורים. הפסטורלה היא סיפור אודות אביר, המנסה לפתות רואה מפשוטי העם. הרואה בסיפור שלנו היא מריון. מריון שרה לעצמה על אהבתה לרובן. אביר, היוצא למסע צייד, עובר במקום ומבקש לפתות אותה. מריון דוחה אותו, ומאוחר יותר מספרת את המעשה לאהובה רובן. זה יוצא לעיירה הסמוכה כדי להזעיק את חבריו, ובינתיים שב האביר הצייד ושוב מנסה, אך לשב, ללכוד את מריון. רובן שב בחברת שני ידידיו וכועס כעס רב על האביר. זה אינו מוותר על מריון, אך בעורמתה היא מצליחה לחמוק ממנו. שני האוהבים חוגגים את ניצחונם בחברת שני הידידים. סוף טוב, הכל טוב. וכמובן, גם בעלילה אודות אביר בעל כוונות בלתי טהורות, נזהרים שלא לפגוע במעמד האצולה. והאביר שלנו אינו מנוצח בכוח הזרוע של רועה צעיר, חלילה, אלא אורמתה של הנערה עומדת לה. נשמע את המחזה המוסיקלי רובן ומריון מסוף המאה ה-13, שחיבר הטרובדור אדם דלהל. דלהל הוא בעצם טרובר. טרוברים זה שמם של הטרובדורים שבאו מצפון צרפת. משמיעים חברי הרביעייה למוסיקה עתיקה בלוויית להקה בהדרכתו של קורט רייט.

השמענו את המחזה המוסיקלי רובן ומריון שכתב הטרובר אדם דלהל בסוף המאה ה-13. השמיעו בצרפתית עתיקה חברי הרביעייה למוסיקה עתיקה בלוויית להקה בניצוחו של קורט ריט. הנה שלושה שירי טרובדורים מן המאה ה-13 בפיה של הזמרת ברנדט דה סן לוק.

שלושה שירי טרובדורים מן המאה ה-13. אחד בגרסה קלית, בנגינת האנסמבל של גסטון סובלט, אחד בפיה של זמרת הסופרן ברנדט דה סן לוק, ובשלישי מצטרף אליה גסטון סובלט. לפנינו עתה קובץ של שירי עם עתיקים ממזרח אירופה, מרביתם מצ'כיה. שישה שירים ישמיעו חברי הקנצונה של סיינט ג'ון.

השמענו 6 שירי עם ומחולות עתיקים ממזרח אירופה. השמיעו חברי הקנצונה של סיינט ג'ון. נאזין עתה לשני שירי אהבה מאיטליה של ראשית המאה ה-17. תחילה השיר פלידטה קואל ויולה של קלאודיו סראצ'יני. שר אלפרד דלר, קונטרטנור.

פלידטה, שירו של קלאודיו סרצ'יני, בפיו של אלפה דלר. דלר ישמיע גם את השיר הבא, אמרילי, מאת ג'וליו קצ'יני.

אמרי לי יפתי, שיר אהבה של ג'וליו קצ'יני, ראשית המאה ה-17. השמיע זמר הקונטרטנור אלפרד דלר. וכאן סיימנו. תודה לטכנאי שלנו בני שדה, תודה לכם המאזינים.

מוסיקה מן העבר הרחוק. ערכה ריקה ברסלה, הגישה שמירה אימבר. שלום רב.

שלום רב. נאזין כעת לתוכנית מיוחדת שערך דני אורסתיו על שירתו של נתן אלתרמן, מחווה בקריאה, בשירה ובזמר, קוראת שמירה אימבר.

שלום עליכם המאזינים. נביא עתה מבחר משיריו ומפזמוניו של נתן אלתרמן, המשורר, הפזמונאי, המחזאי, המתרגם, הפובליציסט, ומה לא בעצם. זהו לקט מה בזמר ובקריאה משיריו ומפזמוניו של אלתרמן, מהם הידועים יותר ומהם הידועים אולי קצת פחות. אין לראות בלקט הזה חתך אופייני או דגם מייצג כלשהו, אלא לקט בלבד כאמור, קומץ מה מן העושר הרב העצום בעצם שהותיר לנו אלתרמן. את השירים ישמיעו כמה מטובי זמרינו, יחידים וקבוצות, ואת קריאת השירים נשמע מפיה של שמירה אימבר.

מתוך כוכבים בחוץ. הנה העצים במלמול עליהם, הנה האוויר הסחרחר מגובה. אינני רוצה לכתוב עליהם, רוצה בליבם לנגוע. לשאת פת במלח ומים בדלי, ואת הדרכים ילבינו, צידה להביא לאחי הגדולים, לאור ולרוחב, בשדות אבינו. ועוד מתוך כוכבים בחוץ. עוד אבוא אל סיפך בשפתיים כבות, עוד אצניח אלייך ידיים, עוד אומר לך את כל המילים הטובות שישנן, שישנן עדיין. כי ביתך אני כוחשך לעת ליל, ועצוב בו ודאי לאין סוף. וחיי שקראו בלי הגיע אלייך, הוסגרו לחוצות ולטוף. אך פתאום את נוגעת כיד מבהיקה, את פולחת כזכר נשכח. הדממה שבלב בין דפיקה לדפיקה, הדממה הזאת היא שלך.

האסופי. הניחת נעימי לרגלי הגדר, כמות פנים ושוקט, על גב. והביט בה מלמטה, כמו מן הבאר, עד נוסה כהנס מן הקרב. והביט בה מלמטה, כמו מן הבאר, וירח עלינו הורם כמו נר. אך בטרם השחר העיר אותו ליל, קמתי את כי הגיע עת, ואשוב בית אמי כחדור מתגלגל החוזר אל רגלי הבועט. ואשוב בית אמי כחדור מתגלגל, ויחבוק צברה בידיים של צל. מעלי צברה, לעיני כל יכול, הקראתני כמו עלוקה. עכשיו לילה, ושבתי אליה כתמול, ותהי לנו זאת לחוקה. בשוב לילה, ושבתי אליה כתמול, והיא לילה קוראת לגמול ולעול. ודלתות חלומה לי פתוחות לרווחה, ואין איש בחלום מלבדי. כי נותרה אהבת נפשותנו דרוכה כמו קשת מיום היוולדי. כי נותרה אהבת נפשותנו דרוכה, ולעד לא ניתנת ולא לקוחה. ועל כן עד אחרית לא הסיר אותי אל מעל לב הורתי הצועק. ואני, שנותקתי מבלי היגמל, לא נגמלתי ולא אנתק. ואני שנותקתי מבלי היגמל, נכנס אל ביתה, והשער נועל. היא זקנה בחילאי, ותידל, ותקטן, ופניה קומטו כפניי. אז ידיי הקטנות הלבישו הלבן, כמו אם את הילד החי. אז ידיי הקטנות הלבישו הלבן, ואשא אותה בלי להגיד לה לאן. ואניח אותה לרגלי הגדר, צופיה ושוקטת על גב. ותבט בי שוחקת כמו מן הבאר, ונדע כי סיימנו הקרב. ותבט בי שוחקת כמו מן הבאר, וירח עלינו הורם כמו נר.

זמרה מתוך כוכבים בחוץ. הערב הנודד אל ההרים פנה, שעת הפרידות מה קדושה את? על מה כאל חלום יוצאת אל מפתנה, ושירה מתמוטט בשער. על סף הרקיע בודד הברוש, ושיר העלמה שכוח, ונותר העולם במילים שלוש, בשדות רחבים ורוח.

מתוך חגיגת קיץ. היה ערב סתיו. היה ערב סתיו. כל הערב זמרו הציפורים בצמרות. מי שחיבר את הזמר, ברא לו את הזמרות.

האישה. אמרה האישה, אלוהי, שמתני מאז קדמת עת להיות נופלה לרגלי החי ולהיות ניצבה למרשות המת. הכבשה. גזל את כבשת הרש, כיסה דמה באבן. בשרה אכל, חלבה שרף, לא השאיר כי אם בדל צמר. מן הצמר הזה נטווה החוט שבו אחז הגץ, שבה כדלקה פתח בית האיש, ונכנס ככבשה של אש.

ירח מתוך כוכבים בחוץ. גם למראה נושן יש רגע של הולדת. שמיים בלי ציפור, זרים ומבוצרים. בלילה הסהור מול חלונך עומדת, עיר תבולה בבכי הצרצרים. ובראותך כדרך עוד צופה אל הלך, והירח על כידון הברוש, אתה אומר, אילי, העוד ישנם כל אלה? העוד מותר בלחש בשלומם לדרוש? מאגמיהם המים ניבטים אלינו, שוקט העץ באודם עגילים. לעד לא תעקר ממני, אלוהינו, תוגת צעצועיך הגדולים.

בעוד ערב יורד. איש צועק על דוכן ארמונים כלויים, ומלבג החלי אש במניפה של פח. איש חי הוא, נגזר מארצות החיים, וחוסה אדמת פולין, ושב וגח. איש מוזג יין חבית ובליל לא ישן, עד אחרון המאחרים מדלפק יסוף. איש מוזג שהיה לעמוד אשן, וחזר והיה לגוף. איש נפח, בידו פטישו מונף, וסביבו גיצי אש לרוב, כאיש חי יתנועע, יזדקף ויקף, ובידו הברזל יחוף. איש כלי זמר שקם משוכבו על גב, מנגן מנגינה תמה, וסביבו בעיגול ניצבים שומעיו, שהיו עם יורדי דומה. איש עגלון הוא מגל אבנים קם ויחי, והנה הוא פה, מעמיד שני סוסיו הלבנים, קושר להם סק המספו. איש סופר שקרבו עצמותיו, ותחיינה אחרי קיליון, יושב בזווית, קו לקו, כותב דברים על גיליון. איש אוהב שהושב מאפר, שר בשוק אל דוכן או שניים, קונה עגילי ענבר לאשתו שהושבה ממים. בריחות של קלי ונזיד, תחת שמי עננים עתים, כותרודה וכל כך מעשית, ונפלט כה תחיית המתים.

0: מתוך הטור השביעי, הלשון השוודית, 1942. מעטים הם יודעי הלשון השוודית. מי דובר בה? אולי רק השוודים עצמם, כי ארצם בהרים ובפיורדים עובדת, וקטן ומוצנע העם. ואת שוודיה אמרה, הנני מקבלת מגבול דניה את כל היהודים הגולים, נוכחו וראו כל עמי החלד, כמה דל הוא בשוודית אוצר המילים. כי רבות מדינות כבר כהנה הכריזו, אך הללו הראו את גנזי לשונן במילות אינפילטרציה וקווטה וויזה, רק בשוודית מילים שכאלו אינן. ואת נער נמלט אל גבול שוודיה מצייד, היא איננה פונה לעיין במפות, היא פשוט מוליכה אותו פנימה לבית, בלי לדעת כי זו שאלה של טרנספורט. מדינות בעולם יש גדולות שבעתיים, ומקום בהן רב למחסה ומלון. אך לפני הצילן איש טובע ממים, אוהבות הן תמיד להביט במילון. יען שפת מילונן ססגונית כפרפר היא, יש קצה גבול של יכולת או כושר קליטה. רק בשוודיה עוד חי המנהג הברברי להציע להלך קוסטי ומיטה. ולכן הגדרות היא איננה בוררת, ואיננה מרבה דקדוקי מנגנון. היא כותבת פשוט, הכניסה מותרת. ויסלח לה האל על דלות הסגנון. ויאמר לה האל בדמעה, שוודיה, שוודיה, שתי מילים נשכחות את כתבת על פתחים. עכשוות הן טרקטטים ואנציקלופדיה. כן, אפילו בריטניקה, כל הקרחים. ואזי מלאכים בלחישה ימללו, ואמרו זה לזה, מרבה התהום עם שתי המילים הפשוטות האלו הולידו דמעה בעיני מרום.
1: אוניות הגולים

לא נפלוס פינותיו מברק וסופות את הים ימוגר ויעל כי נפלוס פינותיו

0: מדינת ישראל תחזיר בכבוד את חובה לתפוצות ישראל. בכנסת עם הכרזת מלווה העצמאות. חובות המדינה, מתוך הטור השביעי. התחזיר את החוב, התחזיר, אל נדאגה. היא עד תום תשיבו לעוזריה כולם. ליהודים בניו יורק, ליהודים בצ'יקגו, בפנמה, בצ'ילי, בכל העולם. היא תשיב, היא יודעת מרב הוא הכסף. היא יודעת היטב, היא אינה מדמה כי היו חייבים לה לגמול את החסד. לא ולא, ריבונו של עולם, בעד מה? היא תזכור שהיו היהודים לה לסעד, ועל אף המצב ושיגון המחירים, הם עזרו לה תמיד בסום שכל ודעת, ובהחלט לא פחות מעמים אחרים. מדינת ישראל, גם לקהל תושביה, היא תודה כמידת יכולתה וכוחה. מי כמוה מבין מעצום ומשווע הוא חובה ליושבים וחיים בתוכה. לעסקן העמל לה מיום ומליל, ליצרן המשקיע הונו במחזור, לפקיד, לפועל, לעקרת הבית, לסופר הכותב לה את זה המזמור. ליצואן, ליבואן, לסוחר היגע, לכולם, לכולם, בצפותם לשילום, היא כובשת ראשה. מי כמוה יודע כי אכן, לא נתנה היא להם ולא כלום. לא קצרה היא רוחם, אך בקול וסוד שיח הם רומזים כי גדל בינתיים החוב. כבר מפני מדקרות מבטם המוכיח, יראה היא כמעט לעבור את הרחוב. היא תשיב את הכל אל נדאגה ליושבי הכולם ולעוזרי הכולם. ליהודים בניו יורק, ליהודים בצ'יקגו, בפנמה, בצ'ילי, בכל העולם. אותו יום, יום שכר ושילום מלוך אופניים, יום שפעה וכל טוב יברך אותה אל ויאמר, למראה בעלי חובותייך, לא קינאתי בך, לא מדינת ישראל. אבל היא לא תשמע, אותו יום עם גל אבן, תעמוד היא מול אלה שנחו אי שם, ואשר רק להם לא הייתה היא חייבת כל מאום, כי נתנו הם לה רק את נפשם.
1: נו באמת, שם טוב, אני ביקשתי סול מז'ור ואתה נותן לי פה מז'ור, מה זה? אם כבד לבבכם כעופרת, אם עבלה

זה הדור, דור ימות המשיח, מנמנם ולקום מאחר. הוא זקוק לנביא ומוכיח

0: כחול לבן, רבותיי.
1: כלל גדול, מתוך הטור השביעי. סיפר לי רב אומן אשר מלאכתו בפלד, הייתי בנעורי שוליה, אני ורש, אצל מסגר הזקן, בחרת ומפסלת, לשלוח את ידי למדני החרש, וסך לי, בגשתי נלהב למלכת, ילד, אחוז את המכשיר חזק, אבל חלש. לא, מבחינת בהירות של תוכן וניסוח, אין הפסוק הזה פנינה ויהלום. אבל הנה חרות הוא עמדי על לוח, לקו וקנה מידה, מאז ועד הלום. ובראותי מופתים של יצרים וכוח, בדבר ספרות צעיר של פרוזה או של שיר, או דבר שירה בפרוזה, בה כל ניב אקדוח, וכל דיבור דורבן, וכל פסוק ושריר, או מסיבה ובר עועד קהל אפרוח, בפרוץ הקריינים בשעגת הכפיר, אומר אני, לא טוב היות מי השילוח, אך קצת יותר חלש אחזונה במכשיר. וכך בעניינים רבים שעל הפרק, וכך בהסתדרות שעניינה קרוב, או באותו מכשיר עדין ובעל ערך שחותמו קיים ושמו שלטון הרוב. התקיפות קניין גדול הוא, רוח ומורך אינם תחליף לה, יש בה טעם לא אכזב. אך כדאי וכדאי תמיד בשעת הצורך לזכור את עצתו של המסקר הסב, לזכור את פתגמו התם והזהיר, חזק אבל חלש החזיקו במכשיר. התקיפות קניין גדול הוא, אך בחלד את טיב האומנים מימות עולם חשים לפי הדרך בעובדים הם במפסלת, ולא לפי הכוח שבפטישים. מול אופי שתמיד חזק מן הפלדה הוא, עולה ברבות הזמן בלב כמין חשש. ולפעמים נדמה יותר חזק היה הוא בעצם, לו היה הוא קצת יותר חלש. כן, דק הוא העניין, אך בסדנה סוערת ראוי לזכור היטב, אפשר במחץ יד גם להקהות וגם לשבור את חוד החרט. ומה נשאר אז? כוח השרירים בלבד.

0: הסיכום. הוגה אחד זקן מחדרו אל תלמידיו יצא, ואמר בנוקשו במקל, שימעו אחרון דבריי אשר אשא. כי הגיע הזמן לסכם, לאחר שנות בינה ועצה, מה הם לסוף מיצוי הדברים שמהם העולם עשוי. העולם נכבדי, שאחרי כל תהיות ופליאות בו דבריי אמורים, עשוי ארץ, שמיים, שיחים, סנוניות, אוניות, גלי ים, נהרות, ערים, גדולות וקטנות, ירידים, צנוניות, כל מיני פטישים, נייר, מסורים, רחובות, חדרים, כך הוסיף למנות ולמנות, גאיות, שפלות, הרים וגבעות. ושעה שרופא ואחות כבר עליו גחנו בבית החולים, עדיין היו שפתיו נאות ומונות, קלחות, כפיות, ספרים, מגירות, צנצנות, ומילים אחרונות שהשמיע היו נעצים, כפתורים.
1: אם לסלון נכנסת פתע, אישה יפה אבל ממש, המפלצות זוקפות לורנטה ולוחשות כמו נחש. אומרים שהיא יפה,
2: יפה היא? בעצם שום דבר כך סתם.
1: די נחמדה, מה?
2: נחמדה היא. לא אין בה כלום, לא כלום,

0: תתבייש.
1: אומרים אנשי ירושלים,
0: תל אביב זה סתם גלגל, אין פרופסורים באף כזית, ונביאים בה אין בכלל.

0: Ken Maseru, Maseru, Maseru, Bayesh.
1: הבאנו תוכנית מיוחדת ובה מבחר משיריו ומפזמוניו של נתן אלתרמן.

להקת הגבעתרון פתחה בשיר הורה סחרחורת שהלחין יואל ולבה ואיבדו דוב קרמל ואריה לבנון. את הלחן העממי שהוצמד לשיר נערי הפקר או בין שלוש ובין ארבע השמיע חנן יובל. להקת האשכולית מבית השיטה עם הסולן חנוך אלבלק שרה את שירו של יוסף שריג האסופי. זמרה הלחין ושר דני גרנות, ואת שירה של שרה שוהם, אז חיוורון גדול, שרו שלוש זמרות, סנדרה ג'ונסון, דפנה הרמוני ונורית גלרון. ירח, לחנו של גיא מרוז, הושר בפי אריק לוי. להקת הגבעתרון שבה והשמיעה את שירו של יוסף שריג, בעיבודו של חיים ברקני, אנשי העלייה השנייה. את שירו של שם טוב לוי, אחד מן הגחל, שר אריק איינשטיין. ורפי קינן השמיע את לחנו שלו לשיר אוניות הגולים. ושוב אריק איינשטיין, הפעם בשיר תוצרת הארץ, אפו מאת שם טוב לוי. אל תהיה טיפש, אל תהיה חכם, פזמונו של יוחנן זרעי בעיבודו של מישה סגל, השמיע להקת המופע צץ וצצה. וסיימו יונה אתרי ואילי גורליצקי בשירו הנודע של משה וילנסקי, בכל זאת יש בה משהו. את פרקי הקריאה הביאה שמירה אימבר, הפיקה רבקה שמיר בביצוע טכני של לאו פיירמן. וכאן דני אורסטב בברכת חג שמח.

מחווה לנתן אלתרמן בקריאה, בשירה ובזמר. תוכנית בעריכתו של דני אורסתיו. קראה שמירה אימבר, הביא לשידור אורי מרקוס. ועד כאן תוכניתנו. שלום רב.

0: מוזיקה.
1: שלום לכם, לבקשתכם, בכל שבוע בשעה הזאת כאן בכל המוזיקה, היום שתי יצירות מהמוזיקה הצרפתית, מאת רבל ופולנק. נפתח בקונצ'רטו לפסנתר ולתזמורת בסול מז'ור מאת מוריס רבל. גרי ברטיני מנצח על תזמורת הרדיו של קלן עם הסולנית מרתה ארכריץ' בפסנתר. היצירה שלוחה באהבה לאבי יהודה מגבעתיים לכבוד יום הולדתו. מזל טוב.

הקונצ'רטו לפסנתר ולתזמורת בסול מז'ור מאת מוריס רבל. גארי ברטיני ניצח על תזמורת הרדיו של קלן עם הסולנית מרתה ארכריץ' בפסנתר. הוא מרבל לפולנק. ב-25 שנות חייו האחרונות חזה פרנסיס פולנק והתקרב לדת הקתולית. אחד מחיבוריו הדתיים החשובים הוא הסטאבט מאטר, שהלחין בשנת 1950 לזכר ידידו המאייר ומעצב האופנה קריסטיאן ברר, שהלך לעולמו כמה חודשים קודם לכן. השראה ליצירה שרב פולנק מביקור בכפר ארוקה מדור בדרום מערב צרפת, שם חזה בפסל המדונה השחורה בכנסיית נוטרדם המקומית. סטאבט מאטר דולורוזה, מזמור קתולי מהמאה ה-13, התמליל, כפי הנראה פריטו של נזיר פרנסיסקני מימי הביניים, שימש השראה למלחינים רבים לאורך הדורות. הוא מתאר את יגונה של מרים, אם ישו, נוכח בנה הצלוב, קינתה של אם אבלה ומיוסרת. ניצבה האם הדבויה מול הצלב בוכה רועדת, שם תלוי ישו הבנה, כך נפתח המזמור. יצירתו של פולנק מחולקת ל-12 פרקים וכתובה לזמרת סופרן, למקהלה מעורבת ולתזמורת. בהקלטה משנת 1990 משתתפים זמרת הסופרן קטרין דובוסק, זמרי וויסטמינסטר ונגני תזמורת הסיטי של לונדון, על הכל מנצח ריצ'רד היקוקס. הסטאבט מאטר של פולנק שלוח ליעל לוי ממושב מי עמי לכבוד יום הולדתה שנחוג השבוע. מזל טוב.

סבת מטר משנת 1950, מאת פרנסיס פולנק. בהקלטה משנת 1990 השתתפו זמרת הסופרן קטרין דובוסק, זמרי וסטמינסטר ותזמורת הסיטי של לונדון. ניצח ריצ'רד היקוקס. לבקשתכם, עורך אורי מרקוס, שבת שלום.

לילה טוב חברים, מה שלומכם? לייט בלו נוט לליל שישי, אני אמיר ארניה. ולפנינו שעה של מוזיקה ג'אז שהיא העיקר או הרקע. אז אתם מוזמנים להצטרף אליי. מיילס עם אול בלוז עד שנתחיל. האזנה טובה.

אז בלי הרבה מילים אנחנו נפתח, אנחנו פותחים עם ג'רי מליגן ובן ובסטר, שני נגני סקסופון שאני מאוד אוהב, בקטע שנקרא סנדיי, פשוט ולעניין. אז אנחנו יוצאים לדרך שתהיה לנו שעה כיפית וטובה.